nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndesur. Club FM, Kafe Radion.

kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat, edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something else.

dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund t'im thosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun e artë.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Dini se më tha komëshia ime Dembele, birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po, kafe pa kafein, po, po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kotë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë

0: Ora 6:30.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, fshe orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Cover Radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Por fat mirë që dy ditë i kumik pikapit, s'po mderë të më më punë
3: nërgës.
1: A sot s'ka dalë?
2: Po më duke të sot ma vonë.
1: Personajë.
2: Ose po njës ta ma herët ose ma vonë.
3: Sot shka vrit apo ti përsh më autobusa.
2: Autobusa?
3: Po.
2: Mësë në ardhata të përparim ramës. Ata të maj, që në zënë ka 300 vetë.
3: Shumë për ndrysha jo trafik. Një piesë tashmëve se filloj me pëshu, nuk ka nevoj me nëndoshta me leviza qërët se nuk i kam fmit në vërshkolla. Edhe ta shkojnë, edhe disa prejnë shkojnë ma vonë për punë.
2: Mirë mëngjes gjithë juve që i një zhukësu si Eli me një sydo. Në një sydo e ka mbyllë, në njënën e ka hapë. Elë, qëllit dët. Mirë mëngjes dhe ti tjetëri që edhe pse fëmijët nuk janë shkollë të dush mëshu, edhe me shku në për aktivitetit ditore, që janë puna e këto tjirat. Mirë mëngjes dhe ti që jesh u veti 700.
3: Qa do 699 ti majmë shpin.
2: Mirë mëngjes dhe ti që ke këshyrë futbol mram deri vonë, se ka pas lojt mira deri në mëngjes.
3: Kuku.
2: Mirë mëngjes edhe ti, s'kem qa me bo, mirë mëngjes gjithve. Kjo është klubi mëngjesit, jeni me frekuencën 101.7, edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të mërkur. E kemi mbrit pikun e javës, kjo është e rëndësishme.
3: A, pra pikun e mbritën,
2: jemi në... Qa është
1: e rënjët lirë.
3: Rënjët lirë. Pikun e vitit, besa.
2: A?
3: A dhe pikun në vitit.
2: Po se
3: në fund të shorit jeme.
2: Jena në fund, po.
3: Ta shna hamet ma pak. Ardhë vitëri, blet. Për hajë vitëri.
2: Për hajë gjithë vitëri.
3: Urime fisa të fund vitit.
2: Së shash me të poshpojnë
3: të jetë. Mirë më nxesi, në atë të halime.
2: Mirë më nxesi, në atë të halim. Beharit të mirë më nxesi klubi. Sot ja kushtoj mirë më nxesin mbretit që nuk undal kur. Tani janë dy mbretër. Po njëri nga ta. Të cilin edhe tje për meni.
1: Aji.
2: A, sepse ti!
3: Po që në vishë njënjë.
2: Cilin?
3: Vishë mesin.
2: Mesina, për jemi të mesi. Pak më vonë, kena mi avrudu të lindjën kështu kolektivisht.
3: A kora në i mbret tjetëra?
2: Për nështë ta mëse ka prit, behar mëse ki për Cristiano Ronaldo. Dje thala di që kam i boja shtu kësorit.
3: Po.
2: Kam valoj së podim që kam i bo. Dje Ronaldo, këndër përgjegjbi një dy gola.
3: Lebre, sa dhe dje mëse jake dy gola. Zdimo.
2: Uzbekistanit.
3: A dhe ne se marë pak gjuna, që ka kështu në kështu që vështë diskutojmë pak më mund të
2: sporti. Gjuna, të sporti po. A mesit kena me auru ditë linjën qash të këto që i kena. Me data që i kena.
3: A, okej. Okay.
2: Pleuratin ato gjithashtu mirë mëngjesi, klubisa pleurat mirë mëngjesi.
1: Mëngjesi.
2: Në 049-55-11 4-4 i presi mirë mëngjesit tuaja.
3: Na shuani ku jeni, çka po bëni dhe ku jeni me çadër për juve që në pushime.
2: Ku jeni me çadër, ju në pushime, ju ka dalë në vetur në rruga jo. Sikur mushi po mdeli far pikapim tranaj, po mdoqët po ma bën me sëllim.
1: E përshëndesin.
2: E përshëndesin pikapim që gjithmonë mdel.
3: Që një përshëndet, që përshëndet, tamona e përshëndet.
1: Rëndësi ka me përshëndet.
2: Tamona, jo nuk kërcënojën, që shmenon kjo. Nuk jam kërcënua zun. U vi direkt aty balë për
3: Shmë
2: pandeti mua.
3: Është leptek.
2: Që këtë pleti ishte. Shmë pandeti mua. Okej, shkoj me këngën e parë për sot në klubin e mëngjesit.

0: Zhuam Lights, ndizin i drita, ndizin i se u bo mëngjes, ka fillu klubi mëngjesit këtu
1: në Klan FM
0: Kosovë, mirë mëngjesi. Ndizin i.
1: Që shmërëm i ndiz drita mëngjes?
0: Ndizin i drita.
1: Mëngjes e ki dritën e Zotit.
0: Jo se, une po shambull ka një herel, kur është vranët,
1: po?
0: Nuk i bjen djeli kështë në mëngjes, aty të ndonë ku flajun, edhe vëllaj për mu pon pasyre mirë, edhe në që më zmasi, duhet me lejës dritën.
1: Problemi ko atë të
0: ndizin i dritat. Dizini.
1: Çka thotë? A ndizën dritat mëngjes apo?
2: Me varet nga momenti, nëse ke çu perden komplet deri.
0: Po pra.
1: Vishën grej perden blet.
0: Cilën perde më
1: dizën? Drita natyrale, atë sa keq është drita artificiale për sy.
0: Uaj,
1: çka janë këto me sa?
2: Kjo është kujdes i shtuar për syrin, bravo.
0: Çfarë pra kjo kujdes i shtuar për syrin?
1: Ja, çmë
0: me cili kujdes? Drita natyrale me dritën lights kështu me
1: kësi. Normal, dritë natyrale.
0: Hajt, el, hajt.
1: Mirë mëngjes, yje. Na thot Besart.
0: Uaj, Besart, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. El, dita ndërkombëtare grave në diplomaci festohet çdo vit me 24 qershor.
1: A të vjen edhe dita e Besartës? A i vjen që shto?
0: Besart, a je diplomate? Ose a ki mu bo diplomate?
1: Po do bëhet se s'keme to?
0: E kjo është gjë mirë. Për ndryshe, na kemë vëlla, kemi pasë diplomatet shqyvara. Ose hajtë ta marim politikanën, kuptimin që
1: pa më këtë që Besart ta mirët me politikë.
0: Jo, më i është gazetarë edhe mirët me politikë. Po,
1: Mode,
0: është diplomacia, është një gjë, kështu pak
1: po,
0: ma të edhe,
1: cila
0: në të armën, në të armën.
1: Dita Besartës, e lëmë me kajtë.
0: U kry, Besart, dush më po diplomate, dhe kena me dërgu ambasadore, në, ku kena me dërgu në ambasadore Besartën? Në Brusel, zhëtem,
1: A shushuk në shushetit Besarta.
0: Sot
1: që ka dhe Midsummer Day, që në shumë vende nordike festohet periuda e misit të vitit. Që të qëtash?
0: Piku
1: i vitit.
0: A, peshe, ku kam në pik. Bashën pik,
1: ku kam sot.
0: Festojnë i pikun e vitit.
1: A, dhe një qysë ju kam etë dhe shkoj edhe kjo. Shkoj i gzumi, a që shtojnë? Një hegoj.
0: Gzumi, po që ashtu.
1: A, për Ramazan.
0: Po, në ditën e dytë do të shkoj gëzumi. Ai gjellën një 28 tjera.
1: Dita ndërkombëtare e zonave, një ditë jo zyrtare kushtuar zonave.
0: Ah, interesant.
1: Nuk kanë ekzistuar dyqysh zonë. Pse kam hetë jo?
0: Ka po shko në moje zonë.
1: Dja hajlimin a ka këtu për të këngë.
0: Ta kënojmë këngën me një ena, sritojmë hes.
1: Edhe një temë që pajtëm dje për liqenin e Badovce, se të ka dita ndërkombëtare kundër ndotjes së plastikës.
0: A, përshan.
1: Një ditë ndërgjecime për reduktimin e mbetjeve plastike.
0: Ku ka ditë e mirë me dollë me pastru, el?
1: Jo me pastru, po kjo është më shumë me reduktu përdorimin e plastikës, për shambull, qese që na i përdorim krejt plastik, në shumicën e vendeve të botës, as nuk shitën këto kese tona, i ki ose pelhur, ose jën pak matroshe, që të i ki shumë përdorimshme dhe nuk djenë puna me i gjujt, mas ne i për shambull në Gjermani e ki opcionin që për gjo uj apo gjo pije që e blen, i këthem plastik, atë i riciklon edhe merë partë për mas.
0: Po, është në atë aparatin, i këmpo ato.
1: Edhe kjo është një san shumë i mirë që me noj që mungon të na, sepse kur ja bon shqiptari që të këthejnë do pare më ropa, i nuk e gjunë në liqen, për shkon e këthejnë të veni. Ma dje jam lidhë dhe kojshis, jo vështë vetat.
0: E bukur shumë.
1: Shtu që...
0: International Pineapple, që shqitoj me Pineapple Ship?
1: Ananas.
0: Ananas, që a gjimbo po dalë krejnë. Ananas Day, International Ananas Day, bled.
2: Po.
0: I mirë është,
1: shumë pëlqen.
0: Shumë i mirë.
1: Tepër.
0: Ko ka dita e multikulturalizmit për ndryshe, po e shi janë i ditë Zvicrën, edhe Zvicra konsiderohet një nga kombëtarët më multikulturale që ka bota e futbolit.
2: Zvicra?
0: Zvicra, po, nga gjitha...
2: Se ka menu Franca?
0: A te ka me Zdejo, jo.
2: Jo, nuk është e.
0: Franca është të koncentru me ma shumë nga Afrika.
2: Okej.
0: Mirë po, Zvicra ka nga Balkani, ka nga me Zdejo, ne, se ka edhe lojtarë me prearë dhe Spanjole, ka nga Afrika, ka gjitha ne lojtarë edhe u konsideruaj si një prej ose komtuarja
2: me multikulturale,
0: po.
1: Bleda ma ke bo kong, ma ke bo gati kongën, së mytë atu lidh di shka mësyshëm ka
0: kong. Cëllën kong,
2: ka shumë kong.
0: Që Behari, Behari
1: më të tëllë. A patë me pojtë për Lionel Messin.
0: A, Messi, po. Messi ka ditë linjën sot.
1: Sa vjetë?
0: 39. Që të thotë Behari, Flor, duhet respekt për këto legenda. Edhe pse jam fan si Real Madridit, për në ryshe lojtarë jeme preferu mu pensionu, Toni Kroos. Legjendë Gon Kroosi, me sfushor fantastik i qet.
1: Mua dhe Balloku, Kroosi dhe Balloku më patëm pëlqyti për shumë.
3: Urime ditë lindja Lionel Messi.
1: Pala, kërë më veç njërë sëtë pëlqenja, përshra vizitip, se ndoku që është njeri mirë.
0: El, Messi ka lindë me 24 qershor 1987 në Rosario të Argentinës.
1: Hmm.
0: Ideali vogël i cili u përpos shumë për të bërë futbolist dhe ja doli, pavarësisht vështërsive, flitet shumë për to, është një dokumentar për to, për ndryshe, kush ka mundësi me pa, duhet me pa, sepse mundeni me kuptu qysh u zhvillu, qysh ka pas probleme kur ka qenë fëmijë së shtatë shkurt, tani ka pas një smundje që nuk rritej normalisht si krejt tjerët, e u dosh me injeksione, me kështu. Po është një dokumentar shumë i mirë, për ndryshe, urime ditë lindja për Messin, edhe gjithë ata që e duan me. E kush nuk e do Messin? A ka dikush ata të pasat e Ronaldos më duket nuk e dojnë? Nuk e dojnë.
1: S'kam komend.
0: Që këtë krasimi pipon ata kështu.
1: S'kam komend. Qëre, që dojnë rrid, që shosht ajo rrish tram dhe fol drejt. E fol drejt,
0: po. Qashtu thoi?
1: Qashtu. Besuarta në ka thunë, po vala, më falë, ju, Besuarta, kush Besuarta, valla më karo me shku jashtë edhe me përfaqësuar Kosovën, ne,
0: bravo Besuarta, diplomate.
1: Halimi, ka thonë, po valla, nashava më naqat naj kafe Besuarta në Bruxelles, ashtu kështu në jë mbu kalablak për i Belgjikës.
0: Kalablakën, më ledhen aty e bujnë i partje, pojnë.
1: Halim.
0: Wake up call, hajde blen, me wake up call se metëm.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, sot ka me pas shi. Dje e konfirmoj el, që ka pas jo shi, po gogja shi. Më start mërzi.
2: Mirë se s'uat me besu as dje.
1: Jo dje të besova, masi erdhën ca konfirmime lart e poshtë.
2: Konfirmime me video.
1: A po, çaj ke dëshmi kështu.
2: Edhe sot kamera. E vranët.
1: Po valla më ngjesi u vranësu në këto momente që po flasim.
2: Momentalisht shënon 19 gradë, megjithatë duket sikur të jetë 22. Minimale që ditës se sot me ka shënu 16, ndërkuaj maksimale të shënoj 29.
1: A 29, koka.
2: Pas
1: koka,
2: orës 2. Mund të pasim në rishje shio, le theme veçan arish rrëth orës 5 apo 6. Kështu që këto janë në periuda cilat rizikojmë pak më shumë gjatë ditës që të ketë shi.
1: Po me rëndësi është
2: I tërhek fjallë se këmë thonë shi verës nuk ju bën kur gjo, me bu më të në zonë që ai shio dje dhe par dje, dhe me thonë uj.
1: Po ankuam shumë.
2: Nuk është ftoft, është kështu ko gjanë zetë me temperatura, po qaj shi. Meni një qadër, lirësh me vete.
1: El, kryeministri në detyru ka të përzihet në punë, në rubrik.
2: Pa.
1: A e ke e dëzhudje që ka
2: ta? Qa mi bo, blerë.
3: Qa halli ka kryeministri janë më kushtë, gjynofëm.
1: Jo, ka hall që po ankuam që djeli e fort.
2: I ka rritë qiroja.
1: Gje, gje. Hajde.
4: Nëse ankuam një shumë për djelin e mzet, në ndonë rafim.
1: Nëse ankojnë shumë për djelin e nëzit, mundet edhe me rashi.
2: E ka e ka gjithë se kuptoj.
3: Kjo është filozofi, kujde.
1: Se di ka e ka gjithë, ose kuptoj se kuptojmë në atje edhe në kryeministrin e kemë që se kuptojmë. Ose e kuptojmë ma vo.
2: Dika e pas ka gjithë, po. Së mbibim fije në këtë mëngjes me menu.
1: Sa vo kemi villu klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ora 7:20 minuta në këtë 24 qershor 2026 përveç piku të javës, Elina tregoi që është edhe piku i vitit. Pra jemi saktësisht në mesin e këtij viti. Ah, sa mirë.
2: Amen,
1: shumë jam qef që tu Allah, se ndahet dyqysh, se çore jetën e kem të ndame, alse domos një gjeneratë jonë janë që jam kështu, para lufte mas lufte. Tani koha pandemis, për shembull, në dy etapa ndaj jetën
2: po. Tha.
1: Para lufte mas lufte, edhe pandemia, pastaj ma ka ndryu komplet sistemin.
2: E para Krishtit e pas Krishtit?
1: Jo, ja, është larg, sepse më merr ato. Ato veç kur.
2: Ma ato bletë.
1: Ato veç kur flasim për histori.
2: Në zëshëku jetë. Mirë mëngjesi. Na shruan Besniku si gjithmonë.
1: Besnik, mirë mëngjesi.
2: Sa jeni prej kupën na shkruan, prej kupën na dëgjona.
1: Në 0495511 4-4 në shkruani kush dhe që përna dhe gjënë, në i mirë mëngjes, në përshëndet ju përshëndesim gjithashtu, edhe jemi bashkë dhe në 10, musu lërgojnë.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit janë një thënje dite me mëngjes. Njeriu rritet më shumë kur përballet me sfida sesa kur jeton në rehati.
1: Gabem.
2: Qysh më i gabem?
1: Gabem.
2: Dush më përballë me i përmurit, më sën gjana të reja. Dikush një shupjot, dikush një shem.
1: Më së fasë asë një gojle.
2: Nuk e di qysh është më së me pasë asë një gojle.
1: E po, qërë se që thojnë, o, qëto sfida më kam forcu, dhe rëdhën falës, je bo me trauma. Je bo kjeri gjys.
2: Ja, edhe ratia, dishysh s'po di, ha? Shumë rahat s'po me kone.
1: Bon, mërë,
2: shumë gëzit. Televizorin zet. Vesh kur dvien, thot, bletë sveden qëta, ha? është një uni, kjo që thike u kalon do akrabo, është një në kështu
3: po, TikToker, nga ka, po, nga... Filosofët po, e korave moderne.
2: Qëta, po?
1: Bash.
2: Edhe a i thot, bletë, thot, si ti kish perdet e mira.
1: Po?
2: Shpine mirë, thot.
1: Mm-hmm.
2: Televizorin zet. Që shtu e thot, a i televizorin zet.
3: Okay.
2: Vesh prite kur dvien.
3: Ah.
2: Dhe me ke gjeli. Nuk bën me kontat. Unë edhe gas televizor s'kam, dhe me këte, unë s'vje.
1: Po, të pitute që pi vjen. Duna me ndoha dhe një thonjë që më pëlqej prej Monika Bellucit. Nuk është thonjë, po e të statement.
2: Pret të shkruin Google të Monika Bellucit.
1: Hajsh.
3: Jo, mos e shkruj.
2: Monika Bellucit thonjë, të me bukuri është mishme pa.
1: Pe për këthej, do më thonjë.
2: Shumë bukur, hajde. Për këthej, në real time, kujdes.
1: Kom pas fëmin e parë në moshën 20 vjeqare, po thot fëmin e dytë me 25. U bona pjesë e filmit Bond me 50 vjetë, edhe kur nuk isha dosh me qenë 20 vjeqare apet. Me moshën, po thot, vjen liria, konfidenca dhe deeper understanding, mirë kuptimi maj mirë i ati që ti je. Edhe shumë e vërtetë, që shto ma shumë që rritët njëri, asë nuk janë im fart, asë më shuajti.
2: Shumë e vërtetë është.
1: Dyqysh, thjesht largosh për disa komplekseve edhe disa budalakinave që nështë kanë shumë rëndësi për ty, kur i ki 20 vjetë.
2: Kjo është e vërtetë. Mi gjeni nga shumë mirë mëngjes, nga ka dërguar dhe një thonja dhe mi gjeni në anglisht.
1: Po.
2: It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Po thot, nuk është jam shumë inteligent, është vetëm se rri me problemet pak më gjatë, që shme përkëthy shto, po rri me problemet pak më gjatë. Mi gjenë, IQ problemeve, ose zgjidhi, ose IQ.
1: Ma,
2: nuk ka aty.
1: Besi që nga të shku në punë.
2: Ale pes, punë të mbarë.
1: Punë të mbarë,
2: po atje, kësa mili. Vodër kë ishe fotën nga kësa mili, ale, kua kafja, kua pamje bukur besë. Ja, tash bashkë ndjejmë, dhe më dhonë me besin.
1: Po, një të ndërrejgjë dhe të jetone.
2: Po, që tash, sa shta bëj kafën, me njerës, alo nuk je.
1: Alo, s'kom pi kafën i me.
2: Jo, nuk asë. Kështu që do të bëjmë me reklamat, rikëthejmë i pasaj me kuizin e personajit, kështu që mos u largoni nga klubi mëngjesit.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi vlerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kam paqen dhe qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO.
9: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të munu më mri krejt. Të punu pa orar e prap punë së pokryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rijat më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
10: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Hajde për hajr.
2: Mirë mëngjesi cilëve që fojë
3: një pasporta
2: një klubit mëngjesit, mirë mëngjesi
1: dhe nga Shefkini.
2: Ua Shefkin, mirë
1: mëngjesi. Shefkini thot Gjesi nga on dhe gruaja ime bukur.
2: Bravo Shefkin, mirë mëngjesi.
1: Që duhet në dëgjusë ndashur?
2: Po veç apshe.
1: E përshëndet grupën mes radios.
2: Nuk përna thot poneve bukurosha.
1: A, Shefkini me?
2: Nuk, Shefkin.
1: Po qëre, Shefkin? Në zinë cilë në gjumë më karastis
2: po?
1: Me ndëgju, kër i thët një person dikujt je i bukur ose sa e bukur, ja këta me syte tu jenë bukur dhe me kësyte bukur shohin bukurit e njerës. A dhe Shefkine du të më ko njëri mirë për diri sa shë ka shumë bukurit e njerës. Te gruja, te na.
2: Shete, sytë po pa i kam bukur, apo po, sytë e bukur shohin bukur.
1: Sytë e tu jenë bukur dhe me kësë shohin bukurit.
2: Interesant, sa se pas na ditë, gjatë që po mësoj, çdo ditë po mësoj diçka. Çdo ditë mësojmë diçka. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur
1: dëgjues. Kush me guxu?
2: Çe.
1: Vallaj.
2: Prit ja bëj dilli çkuo. Blok. Blok më nerë. Më nerë blok.
1: Ski fajtë që mirë, më mirë me grun. Më mirë. Me grun se më
2: arrish. Jemi Shefkin. Ton kët amën Shefkin, amon Iran. Kush me guxu thot? A unë isha shku në luftë me ty dhe si shatut.
1: Po thua.
2: A po? Talk you all.
1: Catch.
2: Blet.
3: Këtu jemi.
2: Shkoj me lojën.
1: 049-55-1144. Mund të na shkruani në WhatsApp, Viber apo mesazh direkt.
2: E vërtetë?
1: Ka ardhur koha me zbulu se kush është personazhi. Ndihmë më keni mua si agjente sot.
2: Apo rë, asistencë përgjithshme rrugore.
3: Vëmendje.
2: Vëmendje maksimale, është një shpërblim fantastik. Elia u dha numrin, po ja u rikujtoi sërish 049-55-1144. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kështu që El,
1: urno
2: agjentja e mirënjohur e dëgjuesve tan.
1: Hajde.
2: Hajde ti.
1: Pyetja e parë. Blet, cila është pyetja e parë që bën Elmira?
2: Xhinina?
3: Atë do të jetë në një studiues si molekulave gjenetike.
2: Çike është?
1: Jo bre blet. Koncentro. Pyetjen e parë që bëjon.
3: Okej.
1: Si agjent, cila është pyetja më e parë si agjent e për Florën?
3: Atyre. Frymor nuk diskutohet.
2: Po frymor, shkor, po. Frymor patjetër.
3: Mashkull.
2: Po mashkullës.
1: Gjenia, që të dojshme me ditë. Që tani me ditë, a mi drejtu. Okej, okay, politikan.
2: Pa që politikan? Po ku me jena, unë me lugë ka shkanë, zdi janë ime.
1: Jo vre nuk njiva.
2: Qëre, kontenti im, aktualisht në gjitha rjetet e mija sociale, kështu që sho, është futbol dhe kupa botës.
1: Po?
2: Por, mërëm, kur hina kështu me hullim tu, ma kishte marrë vëmendje një lajnë tjetër LDK-s e kështu një farë lugë, një farë halakon.
3: Ja, to lajnë me kështu që dhe për dëshiruar.
1: Këthejmë marrë të personajë.
2: Këthejmë të personajë, më të zëruëm i shu.
1: Ok, kemi të bëjmë një moshkull që nuk është politikan, më është këngëtar.
2: Ja, nuk është asë këngëtar.
1: Moderator?
2: Ja, nuk është asë moderator, asë aktor nuk është. Këngëtarën tha
1: po? Po.
2: Nuk është këngëtar? Po, duket ka marrë pjesë në një spot të një këngë, diku.
1: Po. Modela?
2: Jo, nuk është asë modele. Po, bravo, shumë bukur.
1: Tek marrë pjesë në spote,
2: shumë fort e lidhe, po nuk është. Po, ka marrë se përzin ka pak shtë me këta yjet e estradës edhe muzikës, personazhin e fjallë.
1: Personazh publik.
2: Po, hajde.
1: Këngëtar jo, politikan jo, aktor jo, moderator jo, as gazetar. Kur zot do me thonë s'ka të lidhë në diçka me art.
2: Me art po, se është art më vete kjo.
1: Artista?
2: Artist në një verzion ndryshe.
1: Artist në një thonë valtorve,
2: po?
1: Aktorve, edhe kush mirët me piktur. Po dhe këngëtarve, nuk është artist, dhe më
2: thonë. Është artist lëk jashtë kësaj artist lëku tradicional, dhe më thonë, që ty në që pju thiti. Hajde, qarë këllo, se po menon që i agjente e fort. Hajde.
1: Me këto artist lëkat ma hupe që thash.
2: Sa hupa mëj, vishmeno pak, zhvilloje imaginatën, Jemi në ku?
1: Artist loku është profesioni tina, çka?
2: Jo, nuk është profesioni tina, po bën art diku tjetër, se arti nuk është veç me pikturuel.
1: Aha, bën art diku tjetër, okej.
2: Në një version tjetër.
1: Çka na më të blet? Ishin sportist.
3: A, të sporti.
2: Se çaj duket juve sporti. Çe pandet ju?

0: Po,
1: e
0: ngushtua 30.
1: Mosha 30.
0: Nuk i kam ri hala. Qa të jënë bashën për tik nuk është?
1: 27.
0: 27.
1: 27 vjeqar.
0: 27, po.
1: 27 vjeqar sportist. Qa
0: është po.
1: 27 sportist.
0: Po, po, po.
1: A është i martum?
0: Qëre, është me një grua.
1: Okay. Hajtë
0: po ta thëmë edhe një informacion ekstra. Ka fëmi.
1: Okay.
0: Po ta shë është i martum me letra nuk e di. Ceremoni i dasme nuk ka bo. Që të informacion e i kam.
1: Ka fëmi.
0: Po ka fëmi.
1: 27 vjeqar. O, bled.
2: Që kërë ratum djaj.
1: Njerëzia, pigrojnë punve.
0: Qa kujtove te? Qa kujtove?
1: Sportist 27 vjet. Me boks ta ju, a me futbol? Basket?
0: Futbol, futbol.
1: Futbol?
0: Futbol.
2: Jo basket.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për këpo flasim. Hajde, kush është i pari që ka me shkryt?
1: A lunë Superliga? Jash.
0: Jo nuk lunë Superliga, jo jash lunë.
1: A ka lujt në arë Superliga?
0: Në Superliga jo, po ka lujt në klubet Kosovës kur ka qenë fëmi.
1: A...
0: Kur ka qenë voglush. Po.
1: Okej.
0: Hajde, kush e din?
1: Aktualisht a lunë që këni ka Italia.
0: Unë
1: me të më thome lujtë se së shë aktivizu shumë.
0: Që e gjithë, a?
1: E gjithë, a? Që më fushë ta ma e gjithë.
0: E gjithë, që bravo, bravo.
1: Okay.
0: E vëmënshme, e vëmënshme.
1: Futbolist Sulmus.
0: Jo bashkë, po që të anë është.
1: Sulm, mes fushë.
0: Mes fushë, sulm, që atë e dikon silë.
1: Të avot cilë numre ka?
0: I portfolio në gogja.
1: Qysh jo, me do Luana, me do...
0: Po, që atë kur të thash për kse, për spot, që thash ka muzikë, duke të ka një spot me dikën, është i përfshim
1: me dikën. Me Kidën.
0: Që kështu përmenet në përko?
1: Me Kidën, me Kidën.
0: Qysh?
1: Kida.
0: A, ky mashkull, Kida mashkull, ok. Se janë dhe 049-55-11 4-4, na shkrua një mesaj për cilin futbolist po flasim këto.
1: Po. Do më thonë, ka lujt një ko, ka lujt
0: në Herford, Gjermanis, el.
1: Po dhe po si gjysa shqiptarve, në ko mas luftës, për në rrushën më halë dhe këm pas.
0: A, shi, këtë gotim mës me gjitë.
1: Kom shi jo e mështë. Dhe disa shkojnë në Belgjikë.
0: Po,
1: tani prej Belgjikës mu vish avancoj për mënoj.
0: Po, tani në për Zvicër, në për Anejknej,
1: po.
0: Në Francë.
1: Abe aktualisht gjendet në Itali.
0: 0-4-9-5-5-1-4-4, po.
1: U
0: posë të
1: fundi Bob, kja pak një farë surprizën veti, përshka kështë nuk e ka postu. Prej krejtë saneve që jemi mësu me i po, adin, dok një person që i qëtë sanet në shesh, është atë zanin e gru se kështë mbajtë më shesh.
0: Sigurisht që po.
1: Edhe veç kur e publikoj që është bo Bob,
0: gjona tjera, këtë të futbolit, loje se kështu, ka qef mi qitë kështu pak ma shumë.
1: Po.
0: Edhe me driblime me gjona.
1: Na i kjerë, na i sen
0: po, që të. Po, kjerët, po, edhe këto e ka qef.
1: Ka një na i Luan, na i kuot me Luan.
0: E
1: po,
0: ka një shumë fort. Vedi gazetarja tha, pse gjithmon e qetë Luanin në foto. Se që ashtu Nina, dhe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky futbollist për cilin po flasim? I lindur në Gjermani, i rritur mes Kosovës dhe
1: Kosovë, Kosovë deri me 14 vjet,
0: po, kryesisht në Kosovë është rrit.
1: A më interesant
0: për klubet një orë.
1: Ka qenë, se thash, për shembull, pri vllau tëm, që tregon që kanë super talent.
0: Po, po, nuk diskutoj.
1: Shumë talentum, gjithmonë.
0: Bile konsiderohet një nga lojtarët më talentum shqiptar në njerë.
1: Po,
0: ta shtjetër o që s'po mundet me...
2: Gjetë vetën.
0: Me gjetë vetën, ose me pas suksesi kështu dhe me klube kështu, po, personajë në fjallë është futbolist. Po, po stërvit në Hajvali për ndryshën këtë kompleksin e Federatës Futbolit, për me majtë vetën formë, qëllimi është me buni fasë përgatitore të mirë me ekipin e vetë, edhe pastaj me provu edhe njëherë në shtasht aty ku është, nëse nuk do të ketë në i lëvizje në transfer. Hajde shkruani, 049-55-11-44. Kush është ky futbolist shumë i përfolën, për ndryshën media, një periudh, për shumë gjëna, polemika
1: po
0: i keme.
1: Po.
0: Tani bledje përmendi edhe qahona i përjashtimit.
2: Ka pashtë do polemika, kundështime.
0: Po.
2: I pa të gjushë,
1: kritika.
2: Thonjë za.
0: I pa të gjushëm. I pa të
2: gjushëm.
0: Ashtu me si.
2: Mund të jemi pa të gjushëm, po krymë vete, i thejnë.
0: Vishët si kështu reper. Edhe kitë e ngucin, thojnë, po të binë shorëcet.

0: kush është personazhi për cilin folëm deri
1: EPIK-Z për ndryshe janë inicialet EPIK-Z.
0: Më në që mjaftu shumë folëm, na shruani në 0495511444.

0: Dëgjuam The Door.
1: Teddy Swims, oh, një nga sërat më fantastik fjar, të muzikës.
0: Thojnë, me bu me qëllun dirë të hajrit, pështën zote.
1: Për të jetështë.
0: Duhet një anjës një provu do të dyrë vrëse. Do të dyrë e do të rritore. A dhe pësa e po, as balkonit së më qelet, diçka kur të njësit ditën, më qelet edhe dera e balkonit së më janë.
1: Dush me provu në për dritore.
0: Kesë puna. E fitusi është të one.
1: Një me e kia, po, ma në fund. Edhe po, e ledzoj disa mesuajet cilat i kam direkte, 005-shi, thot, zhe gërova. Edhe ka tërguni Luana të Luani. E doj njështë, e doj njështë. 387 Edon Zhegrova është personazhi. 332 Edoni, që Edoni shumë shkurt më mirë që shto. Edhe 447 që thot Zhegrova. Zhegrova, Edon Zhegrova. Zonja Vahidi në Viber. Hajde. Si kam edhe mesazhe në Viber. Zonja Vahidi ka thonë mirë mëngjes. Edon Zhegrova.
0: Oj, Zonja Vahide, dhe donim për një.
1: Qishë, oj, Zonja Vahide një grejt. Edhe Luani është Zhegrova, ka thonë shkurt.
0: Unë e kam Besin në WhatsApp. Nuk e ti fala e kryve.
1: Po, e kryva, okay, po, kryva, ja.
0: Besit thot Edon Zhegrova.
1: Pikërish.
0: Shefkini thot thjesht Edoni. Në ka bu para prakish për një majnit mirë. Falem dirit, Shefkin.
1: Falem dirit, falem dirit, Shefkin.
0: Kemi bujarim, sot Zhegrova.
1: Qa, qa, qa, mo?
0: Dhe aji, që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kësësht.
1: Wow. Zonja dhe zotri. Trellënjen, trellënjen. Zonja dhe zotri. Fitues i kuizit të personajit. Për këtë të mërkur që është piku javës.
0: Që ditë i tashtë ka fitu kjo, gjithë ditë me neve është.
1: Por gjithashtu është edhe piku i vitit.
2: Piku i nxehtit.
1: Piku i nxehtit gjithashtu.
0: Me shpiku i emisionin s'paka. Më su gëzë.
1: Fituesi i kuizit të personajit është Halimi.
0: Urime Halim.
1: Halim, urime Halim, tënë këtë përpjekje, tënë këtë përpjekje.
0: Edhe tri qëtune vjen.
1: Finally, finally. Man fund Halimi me APR, asistencë përgjithshme rrugore. Është pështim Halim, është pështim Halim.
0: Po atë gjithmonë i shpje mua dhe ka.
1: Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Çka duhesh me bosh, më na shkon në Instagram tek mesazhe në Club FM Kosov, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin. Është APR Pako Plus për Ballkanin Perëndimor, kënej krym punë shumë. Isha asbie me bordor, po e themi këtë shpesh, po janë shumë efikas APR-ja, po të kalzoj, vinë me karotrec, edhe po, të qojnë të gomisteri.
2: Të gomisteri, me.
1: Kështu që nashkruaj, Halim, nashkruaj në Instagram në Club FM Kosovë.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, gjithve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
1: Good morning, ladies and gentlemen.
0: Kjo është për ndërkëm të shka bosin në aeroport.
2: Në aeroport.
0: Ladies and gentlemen, the flight number 555, it's going to USA. Ora 8:06 minuta në këtë të mërkurë të 24 qershorit 2026, një mëngjes si mes diellit dhe vranësirave. Keni kujdes se pas ditja mundet me qenë me shi.
1: Me shi dhe rufe.
0: Mos na to ka pas bubullima.
1: Po, bubullima. A blet lumdora, sa shuçova.
0: Blet portokalla, blet portokalla.
2: Portokalla.
0: A nuk po shoh shumë vishnje tek tu diku, po jo shumë.
1: Kishë 10, shumë 10, po sen të rrezikshme.
0: Kishë 10 janë gjithmonë.
1: 2-3 minuta dhe kalon.
0: Ato as nuk e llogarisin, domethënë. Nëse një pjesë e po të shikjo bulevardi Bill Clinton një nga pjesë, po shumica nuk duken shumë të ngarkuara, që shë thave Eli, jenë dojnë njerës që ka njës me bëzë
1: qidhje për veti. Mas pare, po, nuk kanë miqë fëmit në përshkolla, shkojnë pjesërisht shumica direkt në puni, pjesë kanë shkojnë në përpushime, vera ka fillu në aja të pëjëm pak ma gjata, kështu që edhe një pjesë nuk delë kështu herë, do me thone shtynë deri ka me zitje, shkak që ka nevoj me flajt, plus
2: edhe... Luma ta për vetin.
1: Po. Mirë po bëhet.
0: Lejo t'ju tregoj dëgjuesve se sot ka koncert në Prishtinë për
1: këtë. Hajde, për hajde.
0: Nën patronatin e kryeqytetit në sheshin Skënderbeu sot pra, bën bashkë disa zëra të artistëve mjaft mirë nga Kosova dhe Shqipëria në kuadër të organizimeve për ditën e çlirimit të Prishtinës. Pra vazhdon ditë e çlirimit të Prishtinës. Por ndryshe marrin pjesë në koncert Aurela Gace, Albani Mani, Alma Bektashi.
1: O, paska Superamra.
0: Elina Duni, Vesa Luma.
1: Okej. Okay.
0: Drena Bazi, Sihana Badivuku, Jehona Sopi.
1: Që pasat e
0: shumë odi unë. Adurim Grezda dhe Kori Okarina. Dirigent okay. Toganedon Ramadani në prezantimin e Vesa Lumës dhe Trin Zeqo. Okej, okay, koncerti po filloj ka në ora... 23:10 pra në sheshin Skënderbeu, gjithë ata që kanë mundësi sot në Prishtinë, mujnë me shku edhe me përjetu një koncert shumë të bukur të organizuar nga kryeqyteti, pra nga Prishtina, edhe me kalu një mbrëmje fantastike këtu në kryeqytet. Nuk po kem shumë mbrëmje të tilla,
1: jo,
0: mezi
1: po organizimin. Botrori me qenë sa është,
0: po
1: kanë që po bëhet mirë shesh.
0: Vallai po se po më dërgojnë edhe këtu video e foto e demek po të ngojnë aty, a dinë edhe pisho kallaballak njerëz aty blet. Po e shijojnë.
1: Ja, edhe një skem tjetër kë se këto po muajnë te ajo pjesa që është si amfiteatër në shesh.
0: Po, në Zahir Bajazidi.
1: Po,
0: futbolli.
1: Po, në fund rrugës, po mënoj ka fillime në i ka grondi që i bjen.
0: Po?
1: Edhe që ato i këshin qitë një skenë, pat muzik live një natë. Muzik live, po mënoj që DJ, vë që do më thonë kësh fillu me unë dze atmosfera.
0: Ane, mirë shumë.
1: Një lajmë tjetër saj përket ditës nesër me, jo, sot, faktikisht,
0: njës të kotër,
1: edhe nesër. Dy ditë pas kemë mbajt për shkak të kampionatit të ciklizmit Kosovës.
0: Po.
1: Do ketë kufizimet përkohshme në qarkullimin rrugor në segmentet e përfshira në itinerin e gorës, po thot. Sa i përket ditës së sotme, duke filluar nga ora 10, do zhvillohet nga Ferizaj, Petrol Biba e Babush, në segmentin autostradës Arber Xhaferi si dhe kthimin në të njëjtën drejtë. Përfundimi i garës është para parë rreth orës 12, kështu që një 2 orë do ketë domethënë probleme edhe blokada në këtë segment. Edhe gara në rrugë Road Race edhe nesër po ashtu prej orës 10 deri në ora 1. Mm-hmm. Gjatësia e garës është 100 km. Hani e Lezit, Ferizaj Trud, koka domethënë ruti për nesër.
0: Po, rruga, po, shikojmë për shkuar
1: çikesat. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik që të planifikojnë lëvizjet me kohë dhe të respektojnë udhëzimet e policisë së Kosovës.
0: Mirë shumë, para si më shkoj me këngën e radhës blet mlejo që t'ju sugjeroj dëgjuesve tan, çka me hunger për mëngjes. Pasteta klasike po dravkës. Një shije shumë e bukur, shumë e këndshme, edhe që nuk zgënjen kurrë. Un po u shemel, po t'kallëzaj, e put e shishme, e gatshme, mbi gjitha.
1: Berëna një dhe në zyre që të së
0: gjithë të
1: e përmant, na hek zhiko t'i provoj.
0: A i vjen që kemë e marë bukën me vetja, jo?
1: Po, përsham, unë të edin që në e marë gjithë më nëgjese me vetë. Kur së mëri me hungër në shpe,
0: po, e marë me
1: vetë edhe që të qapit na të full me juve.
0: Kështu që mujna me hungër që të më nëgjese, e sigur në shpe kur jëndo më nëgjese të mirë atë ngrota, kështu me familjen edhe me kolegë. Munemi me marë, marim një bukët e prejmë, kështu preme moni, me feta,
2: me feta.
0: Po, e lujmë aty me pashtetën e Putrafkës, edhe shijoj maksimum, edhe bëjmë klubin e mëngjesit shumë atë mirë, shumë energjik.
1: Halimin kome pyjtë, qka bëmë për pashtetë, Halim, a gjenë edhe në Belgjik, apo i merë prej Kosovës?
0: Munët me pasë, dhe atje.
1: Së di.
0: Si djetë, si djetë.
1: Na ka zonë Halimi.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj.
2: Daj, daj, kupa e botës në klubin e mëngjesit. Shumë deshje, shumë rekorde, shumë futbol, shumë gola. Qa na thonë tjetër?
1: Po.
2: Nuk e di qa po thonë tjetë. Mujnë me nga tregu dhe dëgjusit ku shef futbol në 049-551-144.
1: Po, nisim... po
2: duke një botëror interesant.
1: Po, mërë, shiot.
2: Së da mos i kjo gara Messi Ronaldo.
1: Pe po ma të veçant.
2: Tani Hallandi është përfshi aty.
1: Po, Mbappe.
2: Mbappe është aty. Pra jë mbo disa element që e zbukurojmë botërorin, kështu që po e shiojmë. Po e shiojmë.
1: Flor, po e nisim me Panama Kroaci, 0-1 Kroacia nuk shkëlqeu, por në fund mori 3 pikë.
2: S'ka pas nevojë me shkëlqyell. Pikët i ngon shumë të rëndësishme.
1: Edhe bëri një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit. Panamaja është eliminuar matematikisht pasi luajti dy ndeshje të mira kundër Ganës dhe Kroacisë, cilat i humbi me një rezultat të ngushtë.
2: Mirë po, eliminuat se nga unë dy ndeshje.
1: Me një barazim ndeshje në Gonë Kroaci, të dyja ekipet janë praktikisht sigurta për të kualifikuar në raundin tjetër.
2: Pa tjetër, Kolumbia fitoi me Republikën Demokratike të Kongos.
1: Po.
2: 1-0, për ndryshu zhvillu Angli Gonë nga ora 22 mbrëmel, edhe një paracitje e faktikisht në pjesën më të madhe luajti veç një ekip, veç Anglia. Gana veç ka prit, shumë rol doli në sulm, pat disa momente sigurisht, se por 90 e sa minuta u lujtë ndeshja, një ras dy të kishte, mirë po Anglia nuk arriti të fiton të takimin për të siguruar kualifikimin, sigurisht ndeshja në fundi do të ketë me Panama dhe nuk kanë në dyshim se do të kualifikohet, por pasasaj ndeshje fantastike me Kroacin, Anglezët që u konsideruan një nga favoritet nështë a për të fituar këtë trofe, nuk është se e dëshmuan të njëjtën, por e gjitha, ka këtë Ganës që bëri një mbrojtje shumë të fort me 11 futbolistë të mbrojt Gana edhe arriti me marrë një pikë të rëndësishme e do ta ketë ndeshjen e fundit me Kroacinë. Kroaci Gana do të vendosë shumë përsa e përket kombëtarës që do të kualifikohet, por pa dyshim atje ai që la gjurmë është si Cristiano Ronaldo.
1: Pas barazimi zgjonjës që pat 1-1 me Kongon në ndeshjen e parë grupit, Portugalia ka bërë le të themi detyrën e saj, duke fituar 5-0 ndaj Uzbekistanit.
2: Po, dy gola të Cristianos.
1: Minutën e 6 u shënua gol i parë. Edhe
2: Bolo Munumia me apo edhe një bre. Vashtojtartë, një unë i si asitin i vazhau Felix, kom janë po. Greveshen atje ku të shkanë zhveshtore, dhe qështë të masit atë me bohet trekun e mu kap, atje mu hi me hit e mesel i gullashën uzve, nuk ja qiti.
1: Deklaroa ta e Kristianës mas ndeshës kja që kushtë që pënon fort, zotë e ndimon, dhe se tha e kom di që bashkëlojtarët e mi kanë me mdihmu një ashto, dhe me thonë që nuk ka në i farë kështu probleme në skuadrë, pavarësisht që pat polemika që spedojnë Kristianën me pas në grup. Ka thonë që ka qenë një javë shumë e vështirë për to, një javë e errët, dhe tha në disa momente duke i sikur tashmë isha pensionuar nga futbolli. Por unë qëndrova i fortë si gjithmonë, sepse besoj të puna e palodhur me shumë se në çdo gjë tjetër. Ishte e vështirë, por duhet ta pranoj, jam rikthyer.
2: Jam rikthyer, thot Cristiano.
1: Edhe për ato e bune agjistin.
2: Kusha presion kemë, thonë drejtën, për to se u kapën krejt, jo, ashtu, jo, kështu, jo, asi, jo, mesi, ma mirë, jo, ti s'pëdën, jo, ti s'pëmunësh, e deshtë s'deshtë, e kini farë
1: presion. Ka dëshem, edhe le temi paracitit e mira që bërim Lionel Messi, kush zonjë që ti me dëshmu vetën ma shumë.
2: Shumë e vërtet. Vetëm t'ju them dëgjuzve, skuadra që tashmë kanë siguruar kualifikimin, sepse janë zhvilluar ndeshjet e dyta të gjitha grupeve, Meksika nga grupi A tashmë është kombëtare e kualifikuar, nga grupi D Shtetet e Bashkuara kanë 6 pikë dhe kanë ecë tutje, te grupi E është Gjermania që ka pikë të plota, pra 6, është gjithashtu edhe Franca e Norvegjia nga grupi I, Senegali do të shpresoj që eventualisht me 3 pik nëse i mrin me Irakun, nëse Iraku ndaj Senegalit, varësisht kush do të fitoj, do të shpresoj me pozitën 3, Argentina gjithashtu me 6 pik, Kolumbia 6 pik, e kështu me radhë, pastaj janë këto grupe tjera të cilat do të zhvillohen në ndeshjet e treta dhe do të vendosen diçka. Për sa i përket ekipeve më të mira të pozitës së tretë deri në këto momente, pra pas dy ndeshjeve, është Suedia, Skocia, Kroacia, Paraguaj, Algjeria, të cilët kanë nga 3 pikë Dërsa vinë nga 2 pik Kepi Gjelbër dhe Belgjika, 1 pik e ka Çekia. Ndërsa në vështërsi nga 1 pik janë edhe Kongo, Ekuadori, Bosnjë-Hercegovina, Senegal e disa të tjera janë pa pik. Kështu që do tjetë kogja e vështirë për këto ekipe. Mund të ndodh që me 3 pik edhe me u kualifiku. Kështu që
1: kur nuk e di.
2: Shumë të hapur janë gjërat për momentin në Kupën e Botës, por sonte do të fillojnë po themi kështu këto ndeshjet e treta.
1: Po.
2: Nga ora 21 vjen Bosnjë-Hercegovina kundër Katarit dhe Zvicra kundër Kanadës. Pastaj do të kemi në mesnatë, pra nga ora 12, Maroku me Haitin, Skocia, Brazili. Nga ora 3 në mëngjes, Çekia me Meksikën dhe Afrika e Jugut me Korenë e Jugut. Dhe pasaj nesër vin duelet e tjera, cilat do të zhvillohen në kuadër të po themi rrethit të tret të fazës së grupeve në Kupën e Botës. E faza kualifikimi do të jetë fajer.
1: Klar, me qenë se kam të folë për Cristianon, Cristiano e theu një rekord duke mbet lojtari vetëm në historinë e futbolit që ka shënu 6 gola në 6 botërore rresht.
2: Po e vërtet, një rekord për Cristiano.
1: Po, pastaj mla për shqypje edhe reagimi Klose,
2: që vetë
1: e theu rekordin. Ta Lionel Messi është për mua futbolisti më i madh i gjitha kohrave. Urime kampion.
2: Bravo. Që e sa është shpirti sportistit.
1: Pa të shumë. Skatri
2: note. La, më bufë me postilat.
1: Po, këtë luajmën e rinë nga FIFA që shguajti me prezentu një ndryshim të madhë, në gjuajtën e penaltive para raundit 16 në Kupën e Botës. Si pas rregullit të propozuar dhe të ketë vetëm një hedhje monede dhe jo dy. Që shkanë që ndiri ma herë. Kështë të fituse ka me zhjith sa do me zhjith penaltit i par apo me zhjith portën. Edhe skuadra humbën nuk opsion.
2: Një rast tjetër kështu jashtë, po themi, fushës së blerët, ndodhi me një komentator të Paraguajit, një Jorge Chipi Vera, po qyke, ja hoqën akreditimin e botrorit, sepse gjatë transmitimit live të ndeshës Paraguaj-Turqi, po t'i një shpërthim kogjatron verbal ndaj gjyqtarit FIFA-s, i cili ndëshkoi Almironin me karton të kuq për shkak se mbajti dorën kështu, e t'ja kish nisë me i shoa blerët edhe FIFA-n, e t'i shdojt e Federata e Futbolit dhe djetë Paraguajt edhe tani
1: sa me bon,
2: i shdojt e kish kërku falje tani ajo media kish kërku mja heq, mja këthy akreditimin që me vazhdu me raportu. Mirë po, përveç futbolit edhe gazetarit kanë qenë protagonist gjatë kësaj periudhe, kështu me suspendime, me shpërthime të ndryshme emocionale, cilat shpesh herë ju thonë gazetarve që nuk duhet me bon. Mirë po, duhet me pas parasysh se unë kom komentu vetë Kosovën. Kur lumë Kosova, nuk mundesh.
3: Shpërthen
2: blet se përjeton si kur tifozat e tjere, tifoz edhe komentator.
1: A, për me në mërë Angli me gonën?
2: Po, 0-0. Tregova që dashtu që Anglia ke dukshëm ma dominante në fush, krijoi një goditje dhe shtyllën me O'Reilly, pasaj Kane pati një mundësi shumë të mirë, kishte mundësin me vendos rekord 3 si golashënuesi më i mirë i kombëtarës angleze në kupë bote, kanë 10 gola bashkë me Lineker, mirë po ka ko, Kane do ta ketë ndeshin me Panaman, që besoj aty do ta vendos këtë rekord. Harry Kane, një nga sulmuesit më të mirë që ka njohur bota këtë periudhën e fundit. Golashënues tipik.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

dollar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Mirëmëngjes, për gjithë juve që jeni bashkuar klubit mëngjesit në këto momente kur ora është 8:35 minuta në pikën e javës, është e mërkurë. 24 qershor 2026.
2: Tha kush i kapi pari, pas ka kap reja, pas ka ndonë shëzlonin e parë.
1: O, reja, mirëmëngjes.
2: O, mirëmëngjes i vije në katon, ka shpreku. Nga dërmiu. Edhe
1: bravo, reja, mrekulli, mrekulli.
2: 0510 na thot mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Nga deti, ej, mos e di bash, po
1: po. Ah, dërmiu është, dërmiu është. Një mrekulli e vërtet.
3: Tjetër nivel.
2: Mirë mëngjes, na thot edhe Rilindi.
1: Rilind, mirë mëngjes.
2: O, Rilind, ku jemi çotërt ti? Top në Belgjik.
1: A, kishore orën L, e dje Rilindi, 8:36. Sot Rilindi, 8:36.
2: A, Rilind, mëske lona alarme s'po kalzon.
1: Orë zvicrane, saktësi. Bravo, Rilind, bravo. Nuk është Rilindi nga ta furajgjit, 5 minutat furajgjive.
2: Halime me ma kalujt pak. Me qenë se ke fitu si oa për rësta, nuk e dhja ma marin këta me karacier edhe shleperin. Ta shbëllojnë, se kam informacion. Ta jo, bre se hajgare përboj. Për një moment, qëshi marin një me qët, met, kamionin rrugë, me qka?
1: Shkojnë e regullojnë që të teveni janë.
3: Po, shkojnë. Ose e regullojnë, ose e marrë me vete.
1: Po, jo më ka zgjidhje për gjithë shka. Jo më të teknologjia.
2: Teknologjia.
1: E vërtet apo gënjeshtër? E pati një pytje e aldi shka. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Edhe interesant. Po një gati, telefonat. Në cilë numër për?
1: 049-55-11-44. Kjo është numri ku duni me shkrujt lojnë, organizojmë vetëm me mesajë, kujdes, edhe është një pyetje me spec, që po thot Eli, ngut spak, mirë po, ju duhet me menu, duhet me, mës overthinkini, nuk bën me overthink, ama është kështu shumë easy se sa që muri me menu.
2: Hajde, pyetja për sot, më shumë shqiptar jetojnë një jashtë Shqipëris se sa brenda soj. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Shë, Eli.
2: Hajde. Kush e din? Më shumë shqiptar jetojnë një jashtë Shqipërisë apo brenda soj? Se sa brenda soj? E vërtet apo gënjeshtër?
1: 049-55-11-44. Hajde dhe njerë, që ta kenë matë qartë dëgjusit.
2: Më shumë shqiptar jetojnë jashtë Shqipërisë se sa brenda soj. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, kushedin. Kujdes, o shqiptar.
3: Mos më zitoni, shumë e mund zitoni, me nëoni mirë.
2: Tërë për një 5 milion vish në Anglijën. Edhe gjysa lavash. Edhe një gjysë shumë zezën, shpërndojmë bukë.
1: Kujdes, 049-55-11-44 është numri telefonit ku presim na shkrujt, i pari që ja përgjigjen e sakt, shpërblehet,
2: po?
1: Se që Eli do të na lexoj sërish.
2: Më shumë shqiptar jetojnë në Shqipërisë se sa brenda soj, e vërtet apo gënjeshtër?
3: Kush e kapi pari?
1: Kush e kapi pari? Kjo është pyetja. Edhe çaj që i kapi pari, ja përgjigjen e sakt, e kapet dhe shpërblimin pastaj. Sepse lojen e organizojmë gjithmonë me shpërblime, gjithmonë me mesazhe.
2: Jem t'i kru durë cimiz që t'ash, me kësir kush për qëllon, kush për fiton. Hajde, 049-55-11-44, mund t'a shkoni në WhatsApp, Viber dhe mesazhe direkte.
1: Pa tjetër.
2: Më shumë shqiptar jetojnë jashtë Shqipërisë se sa brenda soj, e vërtet apo gënjeshtër.
1: Hajde, kush e din? Na shkruaj në 049-55-11-44.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit Mungjesit dhe tani është koha që t'i lexojmë mesazhet dhe të shpallim fituesin el të cilin e kam unë. Mos hart mërzi.
1: Okej, do e nisim me Dirinin, agenti 003, ka thënë gënjeshtër.
0: Ho!
1: Valo, a në grem bjën kaq.
0: Drini ka shti veç ata me pasaport shqiptare me sa duke.
1: Kom ti, po si Shqipëri etnike sisteme.
0: Si shqiptare etnik.
1: Po, ka shumë a shumë që jetojnë jashtë, se sa brenda soj. Dikun 2.7 ishte popullësia e shqiptare që jetojnë në Shqipëri, ndërko 4-5 milion shqiptare jetojnë në diaspor.
0: Gjithashtu përfshihet edhe Kosova.
1: Jo, në këtë 4.5 milion nuk përfshihet Kosova.
0: Ku kanë halo më shumë pra shqiptarë, sa dhe na jemi shqiptarë, allë që a thuti.
1: Po mënoj jashtë Kosovë, po mënoj në shtetet si Italia, Zvicra, Gjermania.

0: me pri, po mënoj sot është turko-shqiptare, është me priardi, janë me priardi shqiptare, po dojnë disa ditës edhe shumë aktorë që po e potencojnë që janë Arnaut, madje është vënëri që në Kosovë, me qenë se tashmë pasaporta jonë është fuqizu pak, edhe po na japë mundësinë e lëvizjes, ka shumë njerë që vinë nga Turqia dhe deklarohen se janë shqiptar, kam priardi shqiptare dhe po aplikojnë për nështetësi shqiptare. Për atë edhe këni po që po ka shumë kompani, po, sidomos sa që jam me delivery, janë nga Turqia, edhe vim pikërisht për shkak që kanë apliku për pasaport. Normal, fillimisht fara aplikimit pasaportës është nevojshme të kesh një leje qëndrim, atër këta po punsohen këto, edhe presim për me marë pasaportën.
1: Okej.
0: Okay. Është interesant faktit që Turqia marë parasysh që Turqia shumë e madhe, posaj përket lëvizshmërisë me pasaportë kanë shumë të kufizume. Po, për shembull edhe në Gjermani me shku ju vjen ende viz. Kështu që një arsye pse po vin. Shefkini ka thonë e vërtet.
1: Okej. Okay. Ki tjera?
0: Jo, mas një kom njësa mesuajë mes Halimit dhe Rilindit, po...
1: A, cilë s'kan lidhje me, okej. Okay. Laura nga ka shku, që Laura veç po shëtitët herë në Viber, herë në WhatsApp, pas në bjenë në direkte.
0: Se moj, aha.
1: Laura ka thonë, e vërtet, 3-3-2-shi që dashtu ka thonë, e vërtet, 4-3-4-shi, thotë, kalablak jem vëlla, po me gjas, jasht ka ma shumë. Jasht ka ma shumë. Pastaj kam në Viber zonin Vajide, që gjithashtu thotë ma shumë jasht, dhe ajo, e cila ka sen më shpejta nga gjithë.
0: Tam, tam, tam, tam.
1: E sak gjithashtu, zonin dhe sotrin, fitu e së është, njëra me një emër shumë të bukur. Ajo, që quët Ilirida.
0: Ilirida.
1: Bravo, Ilirida. E vërtet, ka thonë Ilirida, një libër nga libraria Buzuku për Iliridën. Kështu që ka duhesh me bosh dhe në shkujtë në Instagram tek mesajët, në Club FM Kosovë Ilirida, dhe pasaj aty njëftohesh për detajet të tjera në lidhje me librin, me shku me marrë një libër nga libraria Buzuku, edhe me ledzu këtë verë në plazh. Unë sa preferoj, po Eli.
2: Unë e preferoj.
1: Edhe edhe Bledi po.
0: Çmëre si preferon njerëz me lezu libra.
1: Po, unë jam ja është më thon njerëzve çfarë bëj, ju ju ha diskutim. Kjo kështu se vazhdon ju me tyjen, skena çfarë bëj. Sa thot Halimi.
0: Halimi po thot ty edhe një 100,000 ishin kin. Por ne më kanë filluar shumë shqiptar me shkun kin, meqense po vrejet që veç ka filluar me pushtu tregun kina, sidomos me çto inovacionet e fundit, edhe me këta që mirën me ndërtimtari, me interjer, po shumë po shkojnë. Edhe po bien për biznese, po e gjejnë veten si se gjejnë. Halimi ma ka sqeguar, ka thon shumicën e rasteve i ndreçin çati për çati kur kam të fol për kamiona.
1: Ah, okay.
0: Po kur zbot kurqysh normalë ndo karotrac. Po. Karotrac. Për pesha të ronda apo të janë special ose i lidhim me beg në njënin pas tjetrit.
1: Okay.
0: O Halim, Rilindi na ka thon, zakonisht Halimi na thirr mëngjes na ka thënë se është mirë e po shkon punë. Ama sot jo, pas ka fitu.
1: Halim, Halim.
0: E mora hajde. Kalzoj myshde. Myshde. Çka kemi tjetër?
1: Shefkini,
0: Shefkini ka thonë e vërtet, bravo Flor, në plazh veçell. Çfarë leximi?
1: Çfarë leximi më çfarë?
0: Ku Shefkin? Ja valla.
1: Çfarë thotë? Çfarë bledi më na dërgon një po na lëshoni këngë Summer Love nga Justin Timberlake.

0: Dëgjuam Summer Love nga Justin Timberlake. Fjallë kam një pytje në një milion shë. Presa një përgjigje nga Bledi dhe gjithë dëgjuesit tonë.
1: E unë?
0: O dhe të dhe?
2: A, okej.
0: Okay. Okej, okay, pytja është kjo. Pse shumë një pjesë shumë e madhe të qifteve ndohën në verë, e ndërkohë qiftzimi bëhet prapë në dimër? Ha, Bled, a kina ide?
1: Kjo posë është pyetje, Eron.
0: A dhe nëse kina i përgjigje në gjusë, 049-551-1144.
2: Edhe një e të lutën.
0: Pse shumë qifte ndohen para fillimit sezonit verës, dhe me thonë ndohen, ndërko rritët numri i lidhjeve në dimër.
1: Okay. Nështë të që është dimër ftoft?
0: A keni vrejt, a nësot qifte ndohet para verës?
1: Wrong answer only.
3: Kjo është pyetje.
1: Wrong answer, s'ko koqë
0: që. Për ndryshe... Po po, nëse ka dikush ndaj recet për këtë ngjarje, kallëzoni. Halime ka thonë me qenë se llaki te Kina, na ka dërguar një foto nga kamioni, edhe ka thonë ski airco po iki kinez. Ka vendos një asi
1: fuzë
0: të vogël. Edhe i ka thonë rilindet, au rilindet fitova hapërën, s'pe ha bukën thotë mu.
1: Lëcëja në dhëtë mirë mëngjesi klubista, veç deshta me ju përshëndet.
0: Mirë mëngjesi, Lëcë.
1: Na ke gushtu me që të me që të pytje po të kalëzaj.
0: Po dhe.
1: Se pas në menu në herë që shtonë.
0: Që halimi menoj që e ka një opinion.
3: Gjakut, ja, ndrimi gjakut që bëhet me stinëve. Që themin e po vlon gjakut.
0: Unë e gjithë kom thonë, kanë qatë me eksploru njerës verës, vjen mundësia.
1: Me eksploru, a?
0: O dhe?
1: Hajde të eksplorojnë gjatë verës.
0: Verës, del ku del. Po me qenë se kjallë këpon nga Summer Love, tash hajt.
1: Summer Love.
0: Te bëjt që të pytje.
1: Po dhe po, tani, para menojnë, menojnë me ledzu liber. Po vëlla, po ledzojna. Që kjo ledzimi që po...
0: Qëre, edhe studimi njerës është një farë ledzimi në vetër.
1: Prej, ledzimit librave dollën të pse qiftët gjatë, ose në prak dhe verës.
3: Prak dhe verë, prak dhe verë.
1: Prishën dhe që është s'pona ecë. Jo, dhe në pas ka ecë.
0: Po kemë konflikte.
1: Hajde prapë këthejmë, dikun ka dimri.
3: Po se po thejnë open mind, pas taj po qarë open mind.
0: Open relationships.
1: Open,
0: që e open mind. Open relationships kemë foj për open mind.
1: Ja,
0: Flor,
1: Elsa i shekund.
0: Me qenë se po flasim për verën, e dim që festivalet nuk kanë të ndalur, ndër festivalet
1: Ipko, Ipko
0: bashkon, le themi, troja shqiptare, po dhe diasporë, në Sunny Hill.
1: Sunny Hill.
0: E, për Sunny Hill, ja vlen me provu, për krejt juve që pritoni me shpenzu pare, e keni një mundësi shumë të mirë me
1: Ipko,
0: sepse nëse merë një pakë mujore infinit nga 23 qëshori, deri më 5 korek, hyrë një automatikisht në gojë për me fitu një nga 20 biletat për Sunny Hill.
1: Që është farë mundësi e mirë? Që është farë mundësi e?
0: Se që dim festivali Sunny Hill, një ndër festivalit më të ndoja në Balkan, me shumë muzik, e kështë që të vynë edhe shumë internet, merë pakon infinit edhe e keni mundësi më fanë
1: edhe shihemi në Sunny Hill të Ipko. Për ndryshe, Ipko ka ofertat fantastike edhe përse përket kablorit, gjithashtu edhe telefonisë mobile. Së fundmi, e kemi përmanë shpesh, Ipko TV është një aplikacion shumë inovativ, cili po pëlqejet shumë, i ki krejt kanalit mrena televizorit, 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me këthy filmin tënë preferum nëse të ka ik, edhe ki në 3 ekrane, ku mund është me pa aktivitetet të ndryshme, dhe thon dikush sidomos tash dikush mund të më pa serial në televizor, dikush tjetër shën në lojë në telefon, e dikush tjetër mund të laptop në dokumentar, pra ka mundësi të ndryshme. Behari ka dhoni përgjigje.
0: Hajde.
1: Spedisa është e saktë që kjo info Elia, ama nëse po, në verë ma shumë kërkesa dhe personat që lypin ma mirë edhe janë mendojnë se që lypin më mirë mendojnë se gjejnë verës.
0: Verës, a, edhe Halime ka jap një
1: koment. Bravo, bravo.
0: Ka thonë ndohen çiftet se verës nuk na intereson hiç. Kem qaf me dual verës, më knoq, mos më kum presion prej partnerit ose partneres. Pse këto, pse atje? Ç'është po, hapën jo festivalet, veriat, a dimrit tani ftoft, do të më shën shpe. Të vjen dikush. A, hajde, hale mirë ki.
1: Një këngë rallës Silence, Silence.
0: Po shuj ma mirë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
1: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Klubi Mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Dëgjuam See You Again. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjuesu, në Club FM Kosovë në këtë të mërkurë të 24 qershorit 2026, 9:07 minuta aktualisht ora. Vetëm të shoh temperaturat aktuale, janë 22 gradë. Pritet të qeni ditë kryesisht me diell, por ka pasdite.
1: Keni kujdes. Mund të ketë rreshje shiu.
0: Eventualisht po mund të ketë rreshje shiu, kështu që një çadër edhe një jakne të hollë me veti me marr.
1: Halimi po thot, valla po, krej dalin verës, sa mu njoftu me dikon, përrin me rezerva deri ka shtatori, tani tek që atëherë folin, qele me zvetin në kafe, lafe, ku ta di.
0: Mëni mërë, mëni
1: mërë. Po njoftu vanjonën verës, po sece, subo.
0: Mëni mërë, mëni mërë.
1: Flor,
0: po.
1: SMS-a të dyshem të rikthehen tek qytetarët e Kosovës.
0: Asi arrestun doam, duke t'i arrestun do të
1: gjithë. Kësaj herë në amër të Kru Prishtinës. Edhe Kru Prishtina ka paralajmëruar konsumatorët se të kenë kujdes të shtuar ndaj mesazheve të dyshim të mashtruese që po qarkullojnë së fundi nga një numër i panjohur telefonik.
0: Okay.
1: Hymjen e paska me plus 639, nuk e di prej cilit vend mund me i ra kjo hyrje. Po me zgjithat ka thonë që ky numër nuk i përket Kru Prishtinës dhe mesazhet e dërguara prej tij nuk janë një komunikim zyrtar i kompanisë sonë.
0: Kujdes, kujdes. Dyshohet
1: se bëhet fjalë për një tentativë mashtrimi. Kështu që për krejt juve që mundet me juar ndonjë link, ndonjë fjalë kalim apo kërkojnë të dhëna personale apo informata bankare, mos prek një mesazhe të tilla.
0: Ka pas goxha shumë te këto kjo pjesa e dënimeve. Vishin nga
1: po.
0: Dënime demek, edhe njerëz i kap ke pani.
2: Mesazhe mashtruese.
0: Po, mashtruese, po. Mashtruese.
1: Keni një dënim prej policisë
0: po
1: thuvës,
0: po futuni këtu, jepit dhona tani këni edhe njerëzit nga panika.
1: Mund pa se... tuar personalisht prej një banke, cilën po. Nuk jo mas, domethën konsumator,
2: klientë,
1: mirë.
0: Po.
1: Po, e kam ditë më një herë ç'është skam edhe tash, pa e tëra fjalla për qëto abonimet për botëror. Menoj isha që plët njerës, edhe pse nësë ko mesajji real, prej frikës, prej syne linqëve, kam frikë për abonime se për një ma u ka dalë prej sistemet.
0: Sidomos një generat pak ma vjetër, nësë ju shkujnë këto mesajje, kanë problem me identifiku a është i vërtet, apo është mashtrim, kështu që sa ma shumë kujdes me pas.
2: Duhet të referu gjithmonë të faqet zyrtare.
0: Po.
2: Gjithmonë duhet me referu të faqet zyrtare.
1: Faqet zyrtare, po dhe në përgjësi pagesat, menoj që mënyra ma e sigur të është bank, atë qka dhe që ki me bank, ose edhe me kontaktu vetëve tiju.
0: Nëse ki dyshime, po. Kështu që me kujdes punën e mesuanjëve, Shkolla Finlandese, falimderi shumë që je pjese klubit mëngjesit, Shkolla Finlandese, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i një orë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës, e ku e thëm, në gjitha aspektet e kam fjallin prej kuzhinës, ku fëmijët mësojnë me gatu, laboratorët ndryshëm, mësojnë edhe për teknologji, mbi të gjitha kanë edhe aktivitetet ndryshme ditore, po themi kanë edhe pishinën ku mujnë me bo sport, e shumë, shumë aktivitetet tjera në shkollën finlandese, kështu që ju që dëshironi me pas fëmija juj një shkollim elitar, Shkolla Finlandese që u përgjigjet.

0: Toksë nga Gjergji Jorga, si një këngë shumë simpatike e bukur e këndshme, edhe do të flasim për rrjetet sociale ose konkretisht për Madonën, e cila ka kritikuar përdorimin e rrjeteve sociale dhe paskalon e emër interesant, e ka quajtur Instagramin shpirt shkatrues.
1: Okej.
0: Okay. Është një aktivitet po thotë që mund të të bëjë të ndihesh në depresion nëse e përdor për një kohë të gjatë.
1: Sidomos për këta personat që po në këto moshat pak ma shtyme, se për neve që jemi rrit me rrit e sociale është pak ma ndryshe.
0: 67 djeqare më startë mërzima
1: do.
2: Ja shumë mërzi pa më vje valet.
1: Për ka problem u kap me rrit e sociale?
0: Ideja është për thot që përveç që ka shujtë shpirt shkatrues, nëse përdoret gjithmonë për një kohë të gjatë. Në intervistë pas ka thonë së fundmi, pas ka thonë që ka disiplinë shumë të madhe në këtë drejtim kur bëhet fjalë për rrjetet sociale, sepse ka jetuar pjesën më të madhe të jetës pa to, kështu që nuk është shumë aktive, edhe ka thonë që nëse kalon 2 orë në Instagram, po thotë me dikën, tu shkruajt sigurisht, menon që ke qenë me dikë ose ke qenë me të.
1: E vërtet.
0: A është një aktivitet, po thot, thellësisht shkatrues për mu, është hipnotizus, me nën që je me dikën, në fakt nuk je, edhe si pasoj të bën kogja dom në edhe të pengon e aktivitetet ditore. Kështu edhe ka shtu se shumë shpesh bjen në kurthin e këti scrollit që i thojmë na, shfletim atë shami thonë të rrjeteve sociale, edhe përpiqet me nalë sa ma shumë. Bile, si pasoj, ma shumë se 10 minuta nuk rrinë, nuk scroll që bëj thomi në hajtë scroll që është ase.
1: U bo virale kjo intervjisa e Madonës, po mu mla pak ma shumë përshtypje faktit që kish fol për kujtimet e saj të hershme në New York gjatë viteve 80-ta, për asaj jo të bëj e famshme edhe rrugën drejt suksesit. Ajo të regoj që kur ishte re, ka jetu pas stabilitet financiar madje shpesher, merte vendime për takime romantike, duke u bazu në kushtet elementuare të jetesës partnerve të soj, ta dilësha me vura dhe u bazojsha në faktin të i vetë a ki vas ka dush. Ata që kam pas vask, i ka konsideru dhe me kësi ma shumë të ordu në të hej.
0: Shete, po, hena të hej që ditë.
1: A dhe ka ra ta shpesh ta me jetu të shtu në përbanisat huje. Të është ty.
2: Është krepa.
1: Për ty të jam. Të është ty verën. Po tha me gjitha ta kom pas strehime në banesat ndryshme, në i herën për bol edhe me kushtet vështira jetese, me munges në ngrohjeve dhe rezicet ndryshme në ambientin ku ka jetu. Po me gjitha këto përvoja ka thonë që kanë formu si artiste dhe si person duke bërë matë fort në rukëtimin drejt famës.
0: Madonna pas ka thonë elë që mes lidhjes dorëmendje, që më zhishë pas ka pas dhe fjali shumë të bugra, dorëmendje, do më thonë me shkujt me dorë, në vazhdoj po thotë me shkujt me dorë, sepse që kjo lidhja mes dorës edhe mendës është një pjesë e shpirtit që mesazhet me tekst, kështu në rrjetet sociale, kështu nuk mujnë me shen kur.
1: Interesant.
0: Madonna me djetra.
1: Në shëmë vjeti ka me eksperiencë.
0: Bravo, Madonna, bravo.

0: Dëgjuam Celebration nga Madonna.
1: Madonna.
0: Prima donës të Luizeli.
1: Prima donë, prima donë, ajo po prima donë.
0: Me qenë se patëm, patëm diskutimin për lidhjet e Madonës, Halime ka thunë Voska, Megalux. Palajnë Halime një Voska kënë zonë Madonën atë bakë, po ta shi ka busanet.
1: Në të vjetat, s'ka pasat
0: dhe. Ta shi ka busanet. Nëso, ta shi ku një rina shajnë zënë, brapë.
1: Now a lot of oil. Iran has a lot of oil, we have to attack them.
0: Për ndryshe, Flore përmenda Luizelin.
1: Qobu me Luizelin.
0: Ka tërheq vëmendje në rrjetet sociale me një postim të fundit në Instastory.
1: A, me atë aktorin turk.
0: Po, me qenë se është në pushime në Turqi me gjas.
1: Okej.
0: Duke se gjas qëndrimet është taku me aktorin turk Kenan Imir Zalioglu.
1: Po.
0: I cili në Kosovë një të këmë me të Kosova.
1: Unë e një se Ezeli.
0: Po, Ezeli edhe kishë bo aty Ezel dyshi së shpejti.
1: A, që shë, dhe me këdën Domjanisa?
0: Po, po, edhe pse nuk është shonë, okay. Ta përshka kështë në edhim që në fundin e Ezelit vetë se ndro njëtë aktore, po me gjithajt është interesant, atë ka rastis në herë me po adikon, që shto, si pahire.
1: A, qërë, jo që shto të filmave e kështo, mirë po akum pas fatin me qenën ku kalujt Kosova gjithmonë në këto ultime tona, edhe kom rastis me po Andri Shevchenko, kom rastis me po futbolistët kroat Modricin, që është top yard, për shembull.
0: Po.
1: Po unë e kam një kështu se di, nuk muj me bëj foto kështu me, ndoshta që është Kosova, po un kam shku me Kosovën me delegacionin edhe e shoh për shembull Modricin si kundërshtar.
0: Ah, okay.
1: Se di apo nuk muj jam i thonë ai bëjmë një foto zotëri se un jam një gazetar, kam komentuar shumë herë kur ke luajtur te Pej Tottenhamit te Reali e kështu. E mirë, po nuk më isha, nuk
0: e me po a Cristiano nëse mesin a i kërkom
1: këtu foto. Mundet me ndryshu, për shkak se këta janë ndryshe. Kam frikë që nëse jo me Kosovën nuk i thom.
0: Po lebre. Bled.
2: Ja dhe unë jam e Florin.
0: A ke po në hana i personaj të parë interesant?
2: Shumë, po unë jam me Florin. Kjo logjikë, nuk kemi një lojë edhe ndarje. Ja krijojmë vetes, jo se ka diçka të jashtëzakonshme, po ne ja krijojmë vetes.
0: Kanton kjaç ta frikshnalit edhe me po Michael Jacksonin të vëcuk për e porët e nusë që ko ka shukë.
1: Andriy Shevchenko është legjenda futbolit në Evropë, Ukraina, si tash trajner, si trajneri Ukrajinës në Poloni, nuk e gjejke salën e konferencave, se stadium i risët se dishim kërkush.
0: Po.
1: Unë isha qenë ma herët, edhe mas i dulë prej dhomove të zhveshës, po më pytë mu, unë isha, thëmë hajde, shkojmë bashkë edhe qoj, e qoj Shevchenko në atje. Edhe ma vonë thash, hej, mërë me Shevchenko në eca, si me thonë, gati 50 metra, po tani qka, unë si interes, blet, Shevchenko në e ka tha shnetën, të në e jep gola. Qatërë më kujtu, thash, po për qëta, në e të osë misha me, për qëta, po në ato konat fantastike, atërë, që në mytë ke gola Shevchenko ka usilke. E për çata aldo isha domethën në çet prizmë çfarë thonë këta në prizmën e një nuk kam bue ke po nuk kam as dresa të lojtarëve nuk kam as
0: jo në foto kam po kështu nuk është që postoj shumë
1: foto
0: e kse kush u kon personazh i parë publik se ke po çoftë oh, si fëmijë se
1: ja, ta
0: të ka do
1: e çe çeni detaj
0: hajde
1: ju si fëmijë po si teenager
0: okay.
1: E kam po tunën e kam po
0: shkrive
1: nuk u shkriva se më befasoj, për shumë, nuk e gjitha tunën që e kësha pa në ekran, me po, tunën që e këm pa live. Sot, fotografi të këto, pedente, me ndërhyrje me kështu,
0: po.
1: Ta japi një imazh, gati, aty. Por, në atë ko, e ta shpedi sa vjetë me thonë, nështë ta mujnë me konë ma shumë se 20 vjetë, mujnë me konë një 25 vjetë në isen, edhe e pash tunën bletë, në rrugë, edhe thash, okej, okay, po, koka normal, nuk koka që atë, tuna spektakolare në ekran.
2: Edhe
1: fillova me ndru menimin për këta yjet e ekranit.
0: Bled, personi par publik që ki pa, që ki thonë, oh, e pash.
2: Për shkak të punës, të lidhe dhe me VIP-a. Jo vetëm vendor, po dhe ndërkombëtar. Oh, okay. Një ndërkombëtar ka qenë një koncert që është ka qenë organizuar në Tiranë me Kuljon.
0: Mm-hmm.
1: A, Kuljon.
2: Në atë kohë, po, ka
1: Gangsta's Paradise.
2: Saks. Ka pas edhe këngëtarët më të mëdhenj dhe më VIP-at të Kosovës. Ka qenë një bashkëorganizim, duke qenë viti 2005, 2004, diçka e tillë. Po shumë thjesht. Nuk e di pse krijojmë një ide apo koncept për tjetrin që wow.
0: Po, ky
2: është shumë i thjeshtë.
1: Shumë tjetra, së fundmi kam filluar, po punoj një 10 vitet e fundit, ndoshta pak më shumë, po hajt plus minus 10-15 vjet, ka filluar që ky blingu i këngëtarëve dhe aktorëve ton. Po thom që shiten sikur vipa. Po. Përndryshe, para kur kanë qenë ri, un kombi kafet një tjetër lokal me Getuar Selimin për shkak. Ose plot të tjerë, aktorë ose këngëtor. Edhe nuk e kam pasur të ndjenjen çu më thon wow, çu kam peshë se kush po mshe. Pra ina kon çata çata.
2: Jemi edhe vendi vogël, atë është edhe këta me këndë shit.
1: Po, sot kanë ndryshuar thon atë edhe vetë artistat sot,
0: sa që e mojnë,
1: nuk dalin shumë kësi, jo, pak. Lokale pak ma edhe në shkojnë diku.
0: Halime ka po një personaj, po fillim e shkatun i rije mëre për Madonë, në halim shumë se i martum, aki më po po aba jo, që është kjo komend. Ndërku ka thonë e kom pasaku va ndomin, tha kom pasku me shqiptarët të rehen hugardhe.
1: Erbuni shpagën.
0: Kuku.
1: Do me ka po shpogën. Jo, po du me thonë që nuk edhe më falë. Du na me thonë një sanë që e këmë ledzu. Blet, këta që po bëjshin shumë mas këtyne celebrities, ishin më pak inteligent se pjesa tjetër. Jeshe po du me thonë që jo. E kishat nevojshme me thonë si informacion.
0: Më dok ma i mesë, ma se livdoj vetën. Zotin arruj.
2: Shkëm e muzikë dhe këtë një pas.
1: Pa tjetër.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, Volkswagen.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Fireflies edhe zhuam këtu në klubin e mëngjesit të dashur dëgjues, ju përshëndesin gjithë juve që jeni bashkuar tani me frekuencën 101.7, jeni në veturat tuaja dhe po shkoni në aktivitetet ditore, të cilat i kemi të gjithë, duket që tashmë edhe qielli është me diell, nuk ka ose do vranësira bishop, po nuk besoj se do sot nuk kam pas shi sot. Këto për shtypje.
1: Mas dite.
0: E dinë se, sa dhe kur po dalim shtu në balkon, nuk po e ndjej nxehtësin që ndjejshim dje.
1: Mbetet më u po, me se ta një sotër nuk i shkun kjaq. Halime po të vestash se e pat puna jam. Halim, një pytje, a je bo baba ki mu bo? Se më kujtot mesaj i rilindit, urime Halime që ka mu bo bab, po se desha a bo, a ka mu bo bab. Halime dhe si po e kalon, në qo se e bo që shpo të shkën që kjo periuda, nuk është lehtë.
0: Qysh kam i shku pa zhum?
1: Jo, po më duket që halo, së vëmë. Ndërkohë, me qenë se jemi tek, po flasim shumë për botrorin, a mënon që ka shumë rëndësi me pas televizionin e mirë për me pa në
0: televizionin me pas shumë të mirë, El. Shumë du të me pas të mirë. Po e shote Neptune,
1: po.
0: E pas ka një ofertë fantastike, për një televizor që quhet edhe TCL Mini LED, që është fantastik, edhe është ekran gjigant 75 inch.
1: Unë e tapë e pas, kom qëfë.
0: Tapë e
1: pas, që
0: është
1: fantastik.
0: Kuj e nismë.
1: Bile një e pajtë në LG, tapë e 6 inch. Si shkon keq.
0: Koka, është ofertë në Neptun. Mosaroni, muni me përjetu këtë botror në mënyrë fantastike. Vetë sot është oferta, pra oferta vlen vetëm për sot.
1: Hajde, qa paska.
0: Me 24 qëshor, edhe vetëm online, madje.
1: Okay. Kështë
0: që vizitoni Neptunin në Facebook edhe në rrjetet tjera sociale, sepse mundi me pa ofertat fantastike që ka Neptuni, e që ta nuk i kësha humbë, sepse ka ende shumë për të luaj tërë në kampionatin botror, edhe para menën qëfar cilësie mahnice me 4K, dhe çdo gol, çdo moment mund është me shiju në mënyrë të jashtëzakonshme. Vërdryshe zgjidhet çështja më që Neptuni ka oferta për të gjitha këto, qoftë për telefon, laptop, televizor, pajisje shtëpiake,
1: elektronike, edhe
0: markat më të njohura botërore, produkte origjinale me garancion zyrtare, mos harroni. Edhe shërbim shumë të besueshëm prej vitesh tashmë Neptuni ka treguar që është një destinacion i juaj për çdo nevojë teknologjike që keni.
1: Flor, me qenë se u përmend televizorit, duna me kalzu një sëri interesant. Kur më qenë e vogël, më shme ditë çka kom pas fobi.
0: Fobi?
1: Diçka që në sekund më ka stresu dhe më ka jap me kojt. Bëllë është ti përfoni se ishin zitë shpis tam me traumat mija.
0: Qka, shumë e vogël e kona?
1: Po, në është ta një vjetë e gjysë, po kur ka dojtë që ajsan në ekran, plus më fakt dy kom pas. Një
0: personaj
1: dhe një program që më kanë shti automatikisht me kojt.
0: Për një me e kja?
1: Po, hajde, më ishë në vesë. Letë pak me fmi.
0: Me fmi?
1: Po, me naj filmizat i morë të i për të vjetër.
0: Qa mënët me kohën? Jo, nuk po moj me ditë.
1: Aja, tinky vinkin, aja, nja.
0: O, tinky vinkin, lala, qa është dhej, po?
1: Djeli, është me një ftyrë bebës, o me thomë automatikisht kom qojt prej djelit, edhe qumili. Qumili më ka fiktu të e për shumë.
0: Në me kia.
1: Qëto dy sani kom pasë që do me thonë kom kojt.
0: Do me thonë elit vlet, familje e soja kam bo x e qumili kjo. Mose pot, mose të bjen qumili. Interesant ka konë, shumë interesant.
1: Halimi po thotë, jo, halasjo mbo, amo edhe që kjo periuda më pritje fort një interesant, po edhe stresu se dyqysh.
0: Florati po thotë lojmet.
1: Ha.
0: Lojmet kanë tut.
1: Lojmet, si kom kuptu, a mos më dy figura,
0: më
1: kam friksu.
0: Edhe djeli atë, a, që shi kam pasam në të dabre, Lala, që jenë kona?
1: Tinky Winky, Lala, tipsi edhe po.
0: A, po, jenë kona do që shtë dhe që dilë?
1: Katër personaje, po.
0: Po, jenë kona do personaje interesant.
1: A, mone djeli në kom pas,
0: Unë e kom pas një film vizat i morë Tarzanin shumë për qef.
1: Okej.
0: Okay. Edhe e pritë që mërë e bletë gatë. Mas lojmeve dikutores 19 nëse s'kom harru, si u kryshin lojmet, ullëshoj ke qaj film vizat i morë Tarzanin.
2: Tarzanin.
0: Grafik, ke parasyshu grafik, se di do më dhe menziu, daloj ke qjo Tarzanin. Po i ka pas ato storjet shumë bugra, edhe haloj kujtoj ato momente, haloj kujtoj... pritjet që i bëjshin për me po.
1: E, na i fobi tjetër kështu a keni pas ju?
0: Ja, nuk e di për fobi, nuk jam kështu, nuk jam person që kam fobi nga këto.
1: Pa, nuk ju kanë tregu familjarët e ju që keni pas, na i frika, na i sen, unë e kom edhe një tjetër story interesant. Kur kom qenë, në ashtë adikon, një vret 8-9 muj, kam vendos prind, në fakt s'kam vendos, në anem ka dal edhe më kalu me babin tem, edhe me ca familjarë aty për rap, edhe këta... Sy kanajt kanë vendosme mi prej flok, se dalim atë mira. Edhe mi prej mu flok në maqinë, edhe une traumatizona prej maqinës. Që kanë dodhë, djali halës tem. Qelë
0: krejt kanë boha.
1: Përshka kështetojnë që nëzofë se fëmisja he e flok, dalim atë shëndeshme. Që kanë dodhë, djali halës tem, ka qenë asha një 5-6 vjetë, tash ju ka dokë interesant që une pëtutna, do me thonë ka maltretu disa vjet me dikitron, veç e merke këto dikitronin edhe të mabu bzzzt e kryt one në të pakur, do me thonë. Kam do në qëto trauma fëmirore. Qështë
0: sigur fëmiri e vuajtun nga.
1: Vëllajnë kërë menoj këgja shumë kësha vujt. Po qa me bu? Që vujtje po mboj ma të port.
0: Bajlando.

0: Bailando, ai pjame kërcyja.
1: Po, bailando, Enrique Iglesias. Mdull Shakira një dit të këndeshja, cëla ndeshje kja bre, Argentina mduket.
0: Po, të Argentina ka qenë.
1: Nuk e njofta. I kish pas do syza, blet.
2: A, për syzave, po.
1: Për syzave, ju për e kish ndru
0: pak të tyrën, re. Jo, edhe pak është ka bërë të fanë ndryshime në fëtyrë, sa që pat hamenësime shumë që mbotror, performancën hapëse nuk ka qenë ajo, dhe me thonë që atë më njerë që do të ndryshe.
1: Jo, për një me, së një identifikoj fëtyrat shumë.
0: Konspiracionet në kulminacion.
1: Bile e pyta kështë lajmë, thë Shakira, e rrës tu?
0: Sisi.
1: Lolej, lolej, lolej. Se u lidh me Enrique Iglesias me Shakira, me qëto latin. Latina, ha?
0: Para më nuk ka fsha më e vjetër toksore në botë, është një breshk me emrin Jonathan, e cila zgjati rekordin e saj në 194 vjet.
1: Qysh?
0: E mru zyrtarisht një ikon e rekordeve botërore Guinness.
1: 194
0: vjet.
1: Ja.
0: Po. Viti i lindjes vlerësohet me kohën më vonë, maksimumi 1932, po ju besojnë që mundet me qenë edhe më e vjetër.
1: Ja.
0: Fatkeqësisht, Jonathan, që ndryshon jetën edhe si Jono, e ka humbur shikimin dhe shqisen e nuhatës, po ajo vazhdon me hunger edhe me u çiftzu. Para në 194.
1: Bresh.
0: Nisën në 194 vjet.
1: Do më thonë katal dole, avash të ecë.
0: Si bëhet vongësoj, ka dal gash, ka dal dal, sigurt, me hunger po hajka. Rrim
2: shka me pagu.
0: Me hunger po hajka, mu të qivzu, po të qivzoj, ka sa pibu ma shumë.
1: Jo, hej, qysh me ka shumë.
0: Shumë interesant, edhe ko gjaj mo edhe ko ka
1: kështo. 194 vje, po që pesho, vala në foto pesho. Që ki buri me ka poqë të kush.
2: Wow.
0: Halime na ka shrujt.
1: Qa pa thot,
0: ka të regu për një fobit vetën. Ka thonë, Ana, si fëmi e kem pas fobi, një sfyrant për shive në anje, ke si mu kënë qeni shorë.
1: A i keni fishlu?
0: Pse?

0: Bona je za nja to prvo.
1: A, te mi to na.
0: Po moj, me po me kishlu.
1: Čuranskom po.
0: Čura, ba da čura.
1: Amo, ato ne që shtu kur shkaj shkaj shkaj po avija ma të të gjyshja. U kënë shumë interesant, vola, me së kopë, shfilimi, dyqysh dita, adaptosh, lopa edhe më pëlqek edhe më tëtë këtë dyqysh. Një vetë që patë botë vogël, më ka dokë shumë lezatëshëm, po edhe ai patë përfundumë me ashto i një, ke njërë dhe...
0: Po, jo, si ti fishlojnsh L, valionit një, rejës 2, kushke 0-5-10-3, mja u bo blok dheri sa të kthejen për i di.
1: Valjoni, humenta nga dit, o valjon kur po vjen.
0: Na torturojnë
1: po
0: me këto
1: foto. Dhe dit ka tonë, se di dhe soj, kam mundohet det... pas i ka kalu.
0: Jo, jo, prit.
1: Pas kam ri pikun e pushimet.
0: Kur na njëftoj, tanë na njëftoj që
1: është tani, ja, jo. Halimi ka dhe trio, edhe të shtunë, më falj.
0: Shtunë.
1: Halim, këton që vjeme na vizitu, tash...
0: Po, po, vin, vin.
1: Ti kësyrem të
0: qarë. Gjithë kanë me ardë bashkëtëtare tonë, vini, vjen.
1: E njësni me klubin e mëndzisit, mas ne vazhdojni me akrabo tjerë.
0: Po, da, kalë një akrabo, u kalën do akrabo. Se vjen këtu në klub mëndzisit edhe ju thuj, u kalën akrabo, ja.
1: I përshëndet pi radios. Ju të regon që vështë se kem brim.
0: Humenta Valon kalov shë samo pukur në pushime. Pamjet janë fantastike, kështu që shkruaj.
1: Librat me vetë, po. Po,
0: po i ka.
1: Po klubin nuk e pengon shumë si von po na shkruan.
0: A po ta von po del.
1: A po ne met. Garan ka dalë tash me marrë çoj.
0: Tash ka dalë tash. Tash edhe na është ajo të rezervuar me çapë dikush, kështu që. Shijoje Valon, shijoje.

0: 5.000 të Dermot Kennedy, kështu kemi marrë edhe në fund të ditës sot, mama.
1: A, bërë në informacion të fundi, mjallon
0: të shusë.
1: Nofta, 1.37,
0: 1
1: cent më lirë se dje. Dje ka qenë në 1.38, 1.33.
2: Nafta që duam.
1: Po kjo është nafta që duam, blet. 1.33 ka qenë nafta, benzina dje, 1.34 sot.
0: Opa.
1: Thashun e, komu barazu nafta me benzinën, gazi dje ka qenë 0.67, sot është 0.67, shtu që nafta po vjen
0: urime kura, Kosovë.
1: Kjo është gjemi.
0: Urime drenis.
1: Drenis, drenas, urojmë që t'vinë duke ra këto shmime, edhe të stabilizohemi pak se
2: naftës, benzinës, rrymës, ujtit, në alumën.
1: Gjithave,
2: vazhdo mirë, vazhdo mirë.
1: Uljet naftës, rritjet rrogës.
0: Apa.
1: Shkojmë.
0: Mos u nxit çaj.
2: Faleminderit gjithë që ishit sot me ne.
0: Shumë shumë faleminderit. Shihemi nesër në të njëjtën kohë.
1: Në orën 7 në klubin e mëngjesit këtu.
0: Ciao ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojt, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Birds flying high. Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
8: And I'm feeling good.
7: Club FM

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: "Mos ofendo postën, zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjin që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Dua Lipa ka ndarë me botën një përzgjedhje të vendeve të saj të preferuara që u rekomandon edhe vizitorëve që duan të njohin më mirë qytetet ku ajo ka qenë. Në këtë listë natyrisht nuk mungoi vendlindja e saj, Prishtina. Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Google Maps dhe Service 95. Përmes tij, nëse kërkoni në Google Maps, mund të zbuloni lehtësisht vendet e përzgjedhura nga artistja, përfshir edhe ato në Prishtinë. Mes rekomandimeve të saj, Galerinë Kombëtare të Kosovës, një hapësirë e rëndësishme arti që pasqyron krijimtarinë bashkohore dhe historinë kulturore të vendit. Pranë tij, edhe Muzeu Etnologjik i Kosovës, një monument i shekullit të 18, që prezanton historinë dhe trashëgiminë kulturore të Kosovës. Në listën e saj nuk mungoi as festivali Sunny Hill, një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon, i cili organizohet nga vetë këngëtarja dhe babai i saj, duke qenë Lipa.
1: Club goes to Hollywood.
2: Madonna ka publikuar videoklipin e ri për projektin Confessions 2, i cili po tërheq vëmendje jo vetëm për skenat e guximshme, por edhe për numrin e madh të emrave të njohur që marrin pjesë në të. Projekti 10 minutësh, të cilin artistja e konsideron më shumë një film të shkurtër sesa një videoklip muzikor, përfshin 6 këngët e para nga albumi i saj i ardhshëm dhe sjell një sër paraqitjesh speciale nga personazhe të njohur të muzikës, modës, filmit dhe sportit. Me semrave që shfaqen në videoklip janë supermodelja Kate Moss, këngëtarja Sabrina Carpenter, aktoria Julia Garner, si dhe vajza e Madonnas Lourdes Leon. Gjithashtu, pjesë e projektit janë edhe Benedict Cumberbatch, Debbie Mazar, apo Richard E. Grant.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas.

Kurëm vonë, gruaja ime po lutej me zë. O, Zot, më je për të si të kuptoj këtë burë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o, Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

ishi duke u mendruar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri te fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
11: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
12: Club FM Guinness.
14: Më një maj 2021, një burr i quajtur Suresh Gaur nga India tregoi një aftësi të jashtëzakonshme ekuilibri. Ai qëndroi mbi një tull të vetme vetëm me një këmbë për një kohë prej 1 orë 22 minuta e 5 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, këmba tjetër dhe duart e tij nuk prekën asnjë sipërfaqe tjetër mbështetëse. Ky rekord kërkoi një stabilitet të lartë të kyçit të këmbës dhe fokus të jashtëzakonshëm mendor.
12: Club FM Guinness.
14: Një grup studentësh dhe vullnetarësh në qytetin e Seulit në Korenë e Jugut krijuan një vepër arti gjigante në 24 tetorin e 2014-s. Ata përdorën plot 428.299 moneda individuale për të ndërtuar një mozaik masiv. Sipërfaqja e këtij mozaiku prej metali arriti në 213.7 metra katror përpara se të inspektohej nga zyrtarët. Të gjitha aparatet e përdorura u dhuruan më pas për bamirësi për të ndihmuar fëmijët në nevojë.
12: Club FM Guinness.
14: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
12: Club.

si kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji. Vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: I've noticed you around.
2: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
1: Would you go to bed with me?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëre me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
7: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje ku shuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: A i dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja. Jo, s'nuk... Qa di thoja?

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

0: të javë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta: si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online gjithë të det. Ipka, falshli.
4: Mbrëm dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
5: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

Vetëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar."

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Never had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
12: Tipari kryesor që Apple zbuloi në konferencën e zhvilluesve në Barbotën është padyshim Siri AI, por kompania ka zbuluar gjithashtu disa veçori të tjera të Apple Intelligence që do të vinë në sistemet operative iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 dhe visionOS 27. Aplikacioni Photos tani troket në modele më të fuqishme imazhi për t'u lejuar të bëni modifikime, duke respektuar momentin origjinal si që kap. Me reframing hapsinor ju mund të prekni dhe të rishni një foto dhe të shikoni paraprakisht një ndryshim të perspektivës në kohë reale. Safari po merr gjithashtu një mori përmirësimesh të inteligjencës artificiale. Mund të organizojë automatikisht skedat tuaja në tema përkatëse ndërsa shfletoni. Ai do të vendosë skedat të reja në temat ekzistuese ose do të krijojë të reja, siç është e arsyeshme. Aplikacioni Messages ofron sugjerime me një prekje bazuar në kontekstin e bisedave tuaja. Mendoni të krijoni një kujtesë ose një shënim.
10: High Tech Time.
12: Audi Q7 mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2007-ën. SUV-i luksoz i shërbeu mirë bazës së tifozëve me 4 unaza me shite të forta gjatë gjithë ciklit të tij jetësor. Audi e përditësoi Q7 në 2016-ën me një stil më modern, sisteme të reja fuqie dhe teknologji të re. Shitjet e Q7-s së gjeneratës së dytë u rritën edhe më shumë. Audi Q7 i vitit 2027 paraqet një palë opsione të fuqishme të sistemit të fuqisë, teknologji të jashtë të zakonshme brenda dhe jashtë dhe punën më të mirë të brendshme që marka ka ofruar deri më sot. Q7 dhe S7 më i fuqishëm janë të përmirësuar në gamën e SUV-ve të Audit. Në pjesën e përparme, Q7 paraqet fener LED me matricë digjitale me aftësi përshtatëse të rrezës së drejtimit. Ky Q7 shënon herën e parë që kemi një teknologji të tillë në Shtetet e Bashkuara dhe Audi duhet të rishpikte teknologjinë vetë të ndriçimit inteligjent për ta bërë atë të funksionojë. Në thelb mund të drejtoni automjetin tuaj me dritat e gjata gjithmonë gati për të nisur, ndërsa Q7 përcakton se si, kur dhe ku ti aplikoj ato.
10: High Tech Time.
12: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
10: High Tech Time.
13: Si ka mundësi, kure dëgjoj këngë në radio, e shijoj më shumë se sa kure luaj e vetë.

Dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërton.

po, ta. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.

0: në shkollën më të mirë, me gjithë vendosh të shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, Shkolla e së ardhmës.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Jam e fat, ha?
5: Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ëh?
4: Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

Gotham, humbi skuadra ime zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: What you thought you was gonna get with me.
1: Ora 14:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
9: Qeshni kur mundeni, kushton më pak se i laçet.
10: Club FM, Kape Radio.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, një herë pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuaj njëra asaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori i autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
5: Ju jeni çfarë hani?
4: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyll kinemaje kote fundit.

E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

mundësi. Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë që yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, me qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është
0: e qetë. Po thuaj se po mërzita.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jut më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
3: Një minutë
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
7: Number 4.
8: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Moldov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë? Po të që mandur, ha?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ua, e kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, ja bitur pyeta veten.
2: Ç'në e Durrës? Për ku isha nisur, more?
1: The road was miles ahead. Club FM, Kapera.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themose

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të masë shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët?
10: Unë komentova.
9: Janë si gjithmonë ke gjyshja.
10: Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
11: Oh, Suzi Q.
10: Club FM.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:31 minuta.
4: Club FM
5: Kape Radio.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
4: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
8: Dua Lipa këndar me botën një përzgjedhje të vendeve të saj të preferuara që u rekomandon edhe vizitorëve që duan të njohin më mirë qytetet ku ajo ka qenë. Në këtë listë natyrisht nuk mungoi vendlindja e saj, Prishtina. Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Google Maps dhe Service 95. Përmes tij, nëse kërkoni në Google Maps, mund të zbuloni lehtësisht vendet e përzgjedhura nga artistja, përfshir edhe ato në Prishtinë. Mes rekomandimeve të saj, Galerinë Kombëtare të Kosovës, një hapësirë rëndësishme arti që pasqyron krijimtarinë bashkohore dhe historinë kulturore të vendit. Pranë tij, edhe Muzeu Etnologjik i Kosovës, një monument i shekullit të 18, që prezanton historinë dhe trashëgiminë kulturore të Kosovës. Në listën e saj nuk mungoi as festivali Sunny Hill, një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon, i cili organizohet nga vetë këngëtarja dhe babai i saj, Duke Gjin Lipa.
4: Club goes to Hollywood.
8: Madonna ka publikuar videoklipin e ri për projektin Confessions 2, i cili po tërheq vëmendje jo vetëm për skenat e guximshme, por edhe për numrin e madh të emrave të njohur që marrin pjesë në të. Projekti 10 minutësh, të cilin artistja e konsideron më shumë një film të shkurtër sesa një videoklip muzikor, përfshin 6 këngët e para nga albumi i saj i ardhshëm dhe sjell një sër paraqitjesh speciale nga personazhe të njohur të muzikës, modës, filmit dhe sportit. Me semrave që shfaqen në videoklip janë supermodelja Kate Moss, këngëtarja Sabrina Carpenter, aktoria Julia Garner, si dhe vajza e Madonas Lourdes Leon. Gjithashtu, pjesë e projektit janë edhe Benedict Cumberbatch, Debbie Mazar, apo Richard E. Grant.
4: Club goes to Hollywood.
8: sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
5: Ma pyeti një fëmijë sot.
9: Çfarë viti ke lindur ti?
5: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM.

bari juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Popyti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als Jön noch munter muss jetzt sein.
1: Hast du Kachet?
0: Was für ein Pommersita?
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur, ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë.
10: Take my heart, don't break it.
9: Klab FM.

thash të dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteri që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojt, bëhu gamer vërtit, ini solo, fitaj krej, solo kart nga BPB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: SPOV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Tipari kryesor që Apple zbuloi në konferencën e zhvilluesve në Barbotën është padyshim Siri AI, por kompania ka zbuluar gjithashtu disa veçori të tjera të Apple Intelligence që do të vinë në sistemet operative iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 dhe visionOS 27. Aplikacioni Photos tani troket në modele më të fuqishme imazhi për t'u lejuar të bëni modifikime, duke respektuar momentin original si ChuCap. Me reframing hapsinor, ju mund të prekni dhe të rishni një foto dhe të shikoni paraprakisht një ndryshim të perspektivës në kohë reale. Safari po merr gjithashtu një mori përmirësimesh të inteligjencës artificiale. Mund të organizojë automatikisht skedat tuaja në tema përkatëse ndërsa shfletoni. Ai do të vendos skedat të reja në temat ekzistuese ose do të krijojë të reja, siç është e arsyeshme. Aplikacioni Messages ofron sugjerime me një prekje bazuar në kontekstin e bisedave tuaja. Mendoni të krijoni një kujtesë ose një shënim.
2: High Tech Time.
4: Audi Q7 mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2007-ën. SUV-i luksoz i shërbeu mirë bazës së tifozëve me 4 unaza me shitje të forta gjatë gjithë ciklit të tij jetësor. Audi e përditësoi Q7 në 2016-ën me një stil më modern, sisteme të reja fuqie dhe teknologji të re. Shitjet e Q7-s së gjeneratës së dytë u rritën edhe më shumë. Audi Q7 i vitit 2027 paraqet një palë opsione të fuqishme të sistemit të fuqisë, teknologjisë të jashtë zakonshme brenda dhe jashtë dhe punën më të mirë të brendshme që marka ka ofruar deri më sot. Q7 dhe S7 më i fuqishëm janë të përmirësuar në gamën e SUV-ve të Audit. Në pjesën e përparme, Q7 paraqet fener LED me matricë digjitale me aftësi përshtatëse të rrezës së drejtimit. Ky Q7 shënon herën e parë që kemi një teknologji të tillë në Shtetet e Bashkuara dhe Audi duhet të rishpikte teknologjinë e vet të ndriçimit inteligjent për ta bërë atë të funksionojë. Në thelb mund të drejtoni automjetin tuaj me dritat e gjata gjithmonë gati për të nisur, ndërsa Q7 përcakton se si, kur dhe ku ti aplikoj ato.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron për shitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shumë kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
2: Po kur të jesh mërzitur
1: Klab FM, kaber

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos. Edhe ai ka

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: Brașov, Mundusu Arga, Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Më 1 maj 2021, një burr i quajtur Suresh Gaur nga India tregoi një aftësi të jashtëzakonshme ekuilibri. Ai qëndroi mbi një tull të vetme vetëm me një këmbë për një kohë prej 1 orë 22 minuta e 5 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, këmba tjetër dhe duart e tij nuk prekën asnjë sipërfaqe tjetër mbështetëse. Ky rekord kërkoi një stabilitet të lartë të kyçit të këmbës dhe fokus të jashtëzakonshëm mendor.
2: Club FM Guinness.
3: Një grup studentësh dhe vullnetarësh në qytetin e Seulit në Korenë e Jugut krijuan një vepër arti gjigante në 24 tetorin e 2014-s. Ata përdorën plot 428.299 moneda individuale për të ndërtuar një mozaik masiv. Sipërfaqja e këtij mozaiku prej metali arriti në 213.7 metra katror për para se të inspektohe nga zyrtarët. Të gjitha aparatet përdorura u dhuruan më pas për bamirësi për të ndihmuar fëmijët në nevojë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbroj më parë. Club FM.

0: Retanii disa facte confuze. Aceam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa leket nuk rritë në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

bram mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
10: Më një maj 2021, një burr i quajtur Suresh Gaur nga India tregoi një aftësi të jashtëzakonshme ekuilibri. Ai qëndroi mbi një tull të vetme vetëm me një këmbë për një kohë prej 1 orë 22 minuta e 5 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, këmba tjetër dhe duart e tij nuk prekën asnjë sipërfaqe tjetër mbështetëse. Ky rekord kërkoi një stabilitet të lartë të kyçit të këmbës dhe fokus të jashtëzakonshëm mendor.
8: Club FM Guinness.
10: Një grup studentësh dhe vullnetarësh në qytetin e Seulit në Korenë e Jugut krijuan një vepër arti gjigante në 24 tetorin e 2014-s. Ata përdorën plot 428.299 moneda individuale për të ndërtuar një mozaik masiv. Sipërfaqja e këtij mozaiku prej metali arriti në 213.7 metra katror përpara se të inspektohej nga zyrtarët. Të gjitha aparatet përdorura u dhuruan më pas për bamirësi për të ndihmuar fëmijët në nevojë.
8: Club FM Guinness.
10: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
8: Club FM Guinness.
0: Club FM. Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Si pari kryesor që Apple zbuloi në konferencën e zhvilluesve në Mbarbotën është padyshim Siri AI, por kompania ka zbuluar gjithashtu disa veçoritë të tjera të Apple Intelligence që do të vinë në sistemet operative iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 dhe visionOS 27. Aplikacioni Photos tani troket në modele më të fuqishme imazhi për t'u lejuar të bëni modifikime, duke respektuar momentin original si TrueCrop. Me reframing hapsinor ju mund të prekni dhe të rihiqni një foto dhe të shikoni paraprakisht një ndryshim të perspektivës në kohë reale. Safari po merr gjithashtu një mori përmirësimesh të inteligjencës artificiale, mund të organizojë automatikisht skedat tuaja në tema përkatëse ndërsa shfletoni, ai do të vendos skedat të reja në temat ekzistuese ose do të krijojë të reja, siç është e arsyeshme. Aplikacioni Messages ofron sugjerime me një prekje bazuar në kontekstin e bisedave tuaja. Mendoni të krijoni një kujtesë ose një shënim.
1: High Tech Time.
2: Audi Q7 mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2007. SUV luksozi shërbeu mirë bazës së tifozëve me 4 unaza me shitje të forta gjatë gjithë ciklit të tij jetësor. Audi e përditësoi Q7 në 2016 me një stil më modern, sisteme të reja fuqie dhe teknologji të re. Shitjet e Q7-s së gjeneratës së dytë u rritën edhe më shumë. Audi Q7 i vitit 2027 paraqet një palë opsione të fuqishme të sistemit të fuqisë, teknologjisë të jashtë të zakonshme brenda dhe jashtë dhe punën më të mirë të brendshme që marka ka ofruar deri më sot. Q7 dhe S7 më i fuqishëm janë të përmirësuar në gamën e SUV-ve të Audit. Në pjesën e përparme, Q7 paraqet fener LED me matricë digjitale me aftësi përshtatëse të rrezës së drejtimit. Ky Q7 shënon herën e parë që kemi një teknologji të tillë në Shtetet e Bashkuara dhe Audi duhet të rishpikte teknologjinë e vet të ndriçimit inteligjent për ta bërë atë të funksionojë. Në thelb mund të drejtoni automjetin tuaj me dritat e gjata gjithmonë gati për t'u nisur, ndërsa Q7 përcakton se si, kur dhe ku t'i aplikoj ato.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Je shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it.
1: Feel it, baby.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Te i bella. Çdo mall që shikoj lexon Made in China. Përpiqem të fantazoj sikur jam në Kinë. Me siguri rrobat atje do të thonë

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kriova një biznes dhe sot shokët punojnë për

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

0: Ora 23:32 minuta.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network. When you

brëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më thava.